0: Әмәли işləb, puxta əməliləşdirsəklə, Şincanın yuqarı sifətli tərəqqiyatının üzlüksiz yeni pəlligi götürülüşügə çoxum türtki bola alaymız.
1: Stansımız xəbri. Şincan gezisinin tünügünki sanığa, tapşırıqını əz çın saxlab, sosial-sik zaman birləşqən Şincanı bərniyyətdə orta quraylı mavzuluq obzorcu maqalısı besəldi. Maqalıda bunlar təkidləndi. Өткен бір еліні әсілсек, Шенжан тұпырғыда құшалынарлық өзгүрішлер барлық келді. Бұларының әмісі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігі вә сәмімі ғамқорлықыдың қолғы келді. Әр мүллет кадрлері амысының бірін етті күреш қылыштығы әжірі мүджәссәмләнді. Шенжандығы әр мүллет оғыл қызлары ең мұссапыда жасарат білән елгірләп, баштын ақыр, баш шуғыжи Ши Цзиньпиннің сәмімі тапшырықыны әз чын сақлап, бір ниет бір мәқсәтті болып, батураны елгірләп, социалсик заман вилашқан Шенжаны жасарат білән құрып, құдыратлік дөйләт құрыш, мүлләтіні гүлләндіріш ұлық ішлерға Шенжаның зор күчіні қошайлы.
0: Станцымыз қәвірі. Түнігін. Dehqonlar kalendari bo'yicha kuzlik kun tun tanglashishi shundoqla 9-chi qitimliq Chongo dehqonlar mollosul bayrami avtonom rayondagi joylar yaqinqi kunlardan buyon mollosul elib ishni yaxshi boshlash amaliy ishlab gullantirishni ilgari surishni bosh tema qilib shakli ko'p xil tabriklash faoliyatlarini o'tkazib yeza egiligi yeza dehqonlar jihatiga muvaffaqiyatlarini namoyon qilib terixchilik madaniyatini avj oldirib mollosul bayramini xushal xo'ram tabrikladi. Алтын күздіке 9-й айда далық зыраатлардың мол осыл елініп, мейвелерінің құшиде әр тәрәпкі тарылып, Тяншанның жәніп шемалдеке әмі жай мол осыл шатлықығы чөмді. 2026 жылық Джонго дейқалар мол осыл байрымы Шенжан асаси майдан паалиеті 9-й айның 23-й күні түштін бұрын Ақсу ұлайтының 10-су нахия әсіріке чоң базарды башланды. Paliyat meydanında özgüce yezgilik mahsulatları, kol yöner buyumları, çoğun tipteki yezgilik maşını üskünleri körgezmesi katarlık halklar tesis kılınıp, Şenjan içi sırtırık sodigerler ekskursiye kılış, kengişki celip kılındı. 9-й айның 23-й күні автоном райондық езігілікі ез назартының Шенжанчы тәм, яқшы мәхсулат, тордікі езігілік бұйымлар көргәзмісі, рақамләшкен сұпсі, рәсмі ішқі кірістірілді. Стемалчылар сұпыда Шенжанчы тәм, яқшы мәхсулат дайырысығы кіргізілген мәхсулатларыны сөріштіріп сету алалайды. Автоном райондық езгілік мәхсулатлары марка құрылышы вә ішләп чықырыш сетеш мұлазымет мәркізінің муавын мудри Сәй Өйджін мұндақтыды. Бұй ел еңідің бәрпа қылған сұпыны тұнжы қытым елан қылып, Шенжандығы 67-те бейвасты көрістіш басыға оқық бәрдіқ. Яна 14 вилоят областыки 20 бейваст көрістіш өйі бойынша 10-су нахиясыда нақ майданды бейваст көрістіп мал сетішкі тәшкілләп, Шенжан, әтта бүтін мәмлекеттікі істемалчыларының торды сетілешіға техімі қолайлық яраттық. Савен шәһәрінің 2026 жылдық дейқалар мол ғосыл байрымы вә амыви характерлік кәнт кейчілікі юрішлік паалиеті Шигоби базырды өткізілді. Паалиетті ғайри мадди мәдәният мұраслары халық өріп адеті нәх мәйдан көрікі, езігілік өзгіче мәхсулатларыны көргәзмі қылып сетіш, мәзілік таамлар бойычы бағалаш, қызықарлық тәнәркет мұсабықсы, мәдәният саяхәтчілікні тоныштырыш қатарлық мәзмұллар юғырлып, бір гәвділәштүрліп, езі кәнтләріні гүлләндірушінің еңі қияпті омымызлік намаян қылынды. Сәхні де нақшы ұсыл номырлары орылынып, дақы дұмбақ садасы яңырса, сәхні асты да тәрәп-тәрәптің кәлген дейқан чарвичылар өзлерінің ерлік алайды мәхсулатларыны еліп, күзлік нәтижілеріні көргәзмі қылыш районы да өткен кәшкен саяхәтчілергі тоныштырды. Шигоби базыры, Дусен кәнті ахалысы, адам бір группа, 5 адам бір әтірет болып, құшал құрам ойнаш жәрианда сәхра шатлықыны ес қылды. Дәнба базыры, Шигоу кәнті ахалысы, Джау Шөмей, бұйыл әлікмо ерді лазы өстіргелікі, осылы юқыры сүпті әла болғашқа 160 мүн ендің көпірек кірім қылғалықыны етқанда, оның чехірді мол осыл шатлықы жылвілініп тұратты. Ол мұндақ деді. Бұйыл лазыдың яна мол осыл алдым. Bu yerde naqşa etip, usul oynap, özümüzden bayramını birlikte tebrik ildik. Dehqanlarının

0: Yeni bir gün, yeni bir seher, yeni bir başlanış. Kadirlik dostlar, yeni ruhi halet bilen varlık işlerinden başlayacağız.
1: Көңілге зор арзу үмітләрні пүкіп, өз арзусы үшін тынмай ызынылатқан қадірлік достар. Әммалағы шатлық, амәт, саламәтлік, қатыр жәмлік әмірі болсын.
0: Деніңла саламәт, ішлеріңла ұфтықлық, күлдіріңла қатыр жәм, вә шатлық күші дөссін. Мән Ошыр Жан Қызыр.
1: Мән Рүшен Гүл Басыт.
0: Қадірлік аңыз ұстақын азырдан башлап программымызғына айт қызғылық ұлан қатынан сала болды. Біздің ке вейшін салонымыз.
1: XG1074FM.
0: Ұфтырланым ол-мол беріп, мен шаңланы қарш әліміз.
1: Шына қылмыз ә.
0: Ұдан саңлыстаның ұшыры қарап қайлы Рошенгіл басет.
1: Шында қылайлы.
0: Құлжыдың мұшы ел қәбірі. Мұшы дөңмәлі қызылтырақ ғаріптің шәріққа бәкмашылла көп деген ұшырыны ақ көпті әуәтіпті. Шәріқи ташқи ойланма ихтіпақ өлі түші еғызда машылла көпкен еғір тосылыпті. Ишқылып мүшәді әдәп. Оба бәкірі дейфу әуәтіпті.
1: Милан ұшыр еліпті, ісімі Рушенгіл мінім ә, ішкін жайлам еллар аван деген ұшырыны қалдырған кәрі әхмәт сізге әжімі. Yollarınız ravan bolsun. Aziz devam uçur yollapdım. Mən radio anlap hazır şu işlərimə mağdım. Sizlər şuna sevindim. Mən də nə mala otuq salam. Dep ma Azizcan uçur yollapdı. Rəhmət sizə. İşləriniz yaxşı bolsun, ha?
0: Azizcan ama.
1: Nə Azizcan?
0: Nəmiş qıldı Azizcan?
1: Azizcan sucu da şu tez tamaq yetkizgici.
0: Ha, eliqi. A, eliq mi? Yamanlıq keçib getkənmi? Şuğa?
1: Ya muhabbətin ayrılıb getdi o.
0: Ha, ayrılıb gedib aşağı getdi o.
1: Ha.
0: Qızıq kəndi.
1: Өзіңіздің яш вақтылар үйткәсіл, онда қыздық кен, онда бұндақ деп күлмәң жүмі өшірген.
0: Құлып.
1: Сіздің яш вақтыларыңыз үшін да ішіла болған.
0: Онда ішпан бұған мән. Онда ямаллап. Ямаллап мүк етем дәмді. Сужу оқ кеттіған кеп ямаллап. Әсліме өп жорғас.
2: Әй,
0: хұл,

0: 59 42.
1: Әзбәттің кес. Қымбат машинасы бар кеже ма мұшы Әзбәттің? Тесла машинасы бар деп қып тұрды мына.
0: Әзмет Тесла айдайды ұмытып қапсыз, ә? Ондай күні ешкі мен көйдім пұл деп қаласы Әзмет.
1: Жүрдің пифа ендігі елінің тұсып құрылышты өтіп та, шоң астам еңіламы әдемсі, дейді мақылы. Қармай ғарби елі, ғарбтің шарқы елін үште деген, нәңқу кіріш еғізда машинла интайынжық кәт, тосылыш еғір кәт деген ұшырны фәрвен әвәтіп
0: тұр. Қаушан елі қызыл тақ атырапларды машинла көп деген ұшырын Абдукерем әпәндім әвәтіп тұр. Бакен қой Айса, жан Айса мұна. Олеке ғұлжында қылды жұма, күнірес ғұлжығы кеткен. Али,
1: ой, Айса жан.
0: Олмылық елуді кетейдіп тазыр.
1: Ау, сіләні доктор қан байра мәзгілді, доктор ба мұ, Айса жан ба мұ, анды телефон нұмыр қанча рәп сұрады, біз қамай қалық дәпәмем сәз.
0: Айса жан ғұлжыды келікін.
1: Ғұлжыды осылам телефон нұмырды ұнтып қалдыған шыба мекен, деп доктор қан сұнды ұнтып кетіп қамаған да.
0: Толық іштен үшті меке деймен қой, әмін ұнтыплан бірақ шы ғұлжыды ойна атам декен деп ойладым қой мен.
1: Үнші оламы қалваңа мә, сәнді. Телефон нұмырын бұлды.
2: Yasin sen şokla kelik olsun. Bakın var şey öyle koşun işte pek çok tat tepe maşın yemeyecek bir yer.
1: Kongvan şey yollardı maşın pek çık.
0: Seyfi yanından hiç bak yola karap mangan yolun işte maşınla acık diye uçurun alım canı evet düz. Maşın Nur Ahmet sonay.
1: Allah ile.
3: Kudu kabara enterasyon kilit ma cenabı aydan yol. Kovalıp koyuştan sosyal boğan anlık yollarda maşınla bakıdır köp.
0: Мақұл болды, рахмет сізге.
1: Ой, оу, еге шу-шу. Оны рахмінім деп башта чақырды, дейді оны рахмінім.
0: Ааа.
1: Чақырды, аштақ.
0: Ой,
1: оны... Әйсірім дейді?
0: Қызық.
3: Юлыры раванке ұшырген, ә? Байынғылың юлыры раванке.
1: Байынғылың юлыры юлыры раван. Хонгуаншан, қош ішленеді машалла, интайын көп деге ұшырды, тайыр тор такси әбәтіпті. Андан Шырәли ұшырыңыз.
3: Апай, шындық бақтаған тәксені İdaranım diye adamın numara var, yolda fırınla.
1: Taksi ötküz oğlum ha, diye adamın numara lazım dedi o Şirali.
0: Nergiz mi uçur yolla yaptı, Dondalyan yolu da, ma kızıl yeşil çaraktan başka hem de hesap anmağın da herhalde yollara var. Men Hışın Sençi'den, Min Huacı İhtipak yolu 10. başlangıçtan oldun, yeni Hışın Sençi'yi kayıtıp gelince 35 minut vakit gidipti. Abdümobulla köplikin 13'lik pek tosulup ketmedi, herhalde bop kalı da şu vakitte uçur verip du. Rahmet sizge.
1: Е, бая мән енінің машинсыға олтырып, радиоға ұшыр берішіні өгітіп құйып, тонжы ұшыр бәген оқымай қойдыңа дәді.
0: Ә, тұғыра-тұғыра, ең дәп бір аңлық үшіміз мәм ұшырын оқығы жоға арылықты мәм ұшырден жықке қылып өткізетті.
1: Ә,
0: маңа лаута мұш ұшыр берішіні өгітіп қойды, менің тонжы ұшыр берішім дәп кәкіған, тұғыра бай бір аңлық үшім.
1: Менің дадамның ұсымы Айса иде. Яшқа чоңайған сұры таң түшінір Айсырым деп башта чақырап деді. Башта деді. Айсырым өйді ба мұ деп. Әмші Айсырымның қойдыр жұмы деп.
0: Өшірем дейді.
1: Айсырым ба мұ деп ата деді.
0: Ашына туылайды кәр асты ғыра.
1: Дейді ашта қатап.
0: Ма ұшын құр ұши деп.
1: Сізді чоңасыз Роша қачан бұ қалсыз. Роша қачам.
0: Рошам
1: дейдім дақ,
0: Рошам.
1: Рошам
0: демейді. Рошам дейдім.
1: Корлық өрпек қан, Роша қачамыл дейді сізіне. Роша қачамның қойлары бі кем үші жұмы? Ашқұтым үші қайдап үрейді қойларыны. Не, сіздің сәйлік көктәті кір кетті мұ? Галуан құттың дәші Роша қачам деп мұнда.
0: Рошангүл ачам дісін бұлды ұны.
1: Роша қачам дейді оны,
0: Рошангүл ачам десе сәл яшырақ аңлынды кәбі. Аялымның радио аңлайдыған қыбәттім, күнді машинды радио аңлап кәші оғанды кәп, мән білә мұназыр қып кетті тіхе, деп маңылық үшіміз үші. Бәкшік адамлай тәвсия қып кеттім, ішкінлағының программысын аңлайдыған қыбәттім мән, деп маңылық үшіміз үшіне ұшырлан
1: елді. Рахмет.
0: Рахмет сізге жүмімді үшіне яқшы, амдан тәшіқіп қойыпсіз. Йохан Нәлу, жәнөп тұрап қарап маңға елді іште машинлай көп дүйе ұшырынчы үйісіп жаң әвәтіпті, сізгімі көп рахмет.
1: Дондалиан елдірі, ма, чулы қонлидың, дұш, Қызылшырақ несап қамыған жағды асаса Раванке дейді, Нәргес. Андын Хышын Сәншиден, Минхуаджи, оның кей ихтипақ өле, оның башланғышының кей алдығы кеп, оның кейін Хышын Сәншиге, ені қайтып 35 минут вақыт кетті. Шында омдан, дейді,
0: Нәргес. Әйма, бәдіққу қайпасыз кім ұкапат, бәдіққу қарап отадым, мә қында қылдыған болдыңла, мәсләтіңлап іштімі де, бір әйлі дейді қо, бая.
1: Әвәт мүдім тәқ нұмырыны?
0: Оның үстегі нұрғанлық үшіріміз, ой, бейріңла, чыдымасла, қармайлықы бейріңла, деп тұғай мәмтімін.
1: Деген тұса.
0: Шинфу қашырым үшінде, қармайдық достымыз мұқапат бейріңла, чыдап деген ашында деп кетпарды бәмін.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: әтігелік yollarыңызды біз әмірә программасы.
0: Қадірлік аңлаушылар, программамыздың дауымлаштырмыз. Программамыздың ке автомобил клубы пағалетімізге намы құлақтан құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған молли игірін аптолыр қатнашқа.
1: Шында қығаны.
0: Сіз жығырақтан ама... Әқ кет барды.
1: Шынығына мүш әң әйсіл тәмдіздеш парейді қатнашқан ұрын Ақмәрбайт ұныял көрішілерін ішілті мекмаларына айт қызғын күті оғатқа мекмалар машқансы. Анын адылда саны ұдылды ке шүйі додоша. Шайып келей дейсаңлам да шайып беріп кепке саңла болуды. Ұныңдың башқа пәсіл шеркетінің еңідің база ақсаған пәсіл Рам ішчімдігі мұ әң әйсіл тәмдіздеш парейдімізге қатнашты. Рам ішчімдігі ма бәхрамның сүйріті байлық ішчімдік шу ішчіп оғандық аңызды кішкілік өтіне саума қылышын ұнтып қамаңла дұслай. Шынығына ма Гүлмейрі әттігерлік база ба ма шысы құды машыны баса қолай мұ деп шәмбі күні бейрін шәмбі ішкі күн болу деген
0: ол база.
1: Чаршәмбі ұшырдан қаталашман.
0: Сәйшәмбі раз әнінші де база болды.
1: Чаршәмбі, шәмбі күні база болу деген шәмбі күні бейрін Гүлмейрі. Машын тоқтыш қолай ке ма алдыды бір... Қору бәке ашынан ішіге кіріп тоқтып қойсыңыз ұзын бұлды ке, кейініге апасыңыз ұзын бұлды ке деген дек жұма?
0: Махмуд жау шоруңыз.
1: Әй, мәмтері епендім ба, чақпылекінің еңі қапырым балларымны деп, ұшы жән шүнді дейді. Валла, яқшы көремді оны.
0: Ой, яқшы көрді, көріп ақсан өз көзі өлемді бір көріп.

Hörmətli radio yanğıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımız başlandı. Proqramımızdan aval qədəkli yaxdırıb anlaşanlarını çin dilimizdən ümit qılımız. Mən riyasetçi dostumla, Risalat Qasım. Бүгінгі программызға төмендегідек мазмұланы орылаштырдық. Алды білен қош байрам етіп келіш алдыда диқанчылықның алдыраш мәзгілді ішләш үшін сәпәрге чықыдығалла мәркезләшді. Мен бұслаға нормадан артық адам сәлі шүйшірін қауіпе қаттық тәкшірліду деген мәзмұн дектіңлады болуду. Андан өрімчәрі Шисан ғарбі көтісі ерасты елі темедікі, чинықшыла еғір дәрежеді бұзылып кәткәліктін, алақыдар тармақла ремонт қылышны башлады қатарлық ұчырланың тәпсілаты дектіңлады болуду. Бүгінгі радио саяйды сәйіпімізді болса, достар, бұлытла арсыдекі сәкі яйлықы, бошлықтығы алтын ранлық чарвычылық мейданы деген мәзмұн дектіңлады болуды. Қадірлік радио аңлығычы достар, мәзмұнларымызды аңлығаш давамлық программызға қызғылық білен қатнашқайсыла, вейшін сұпымыздың нөмірі XG1074FM, XG1074FM.

Әм үшінді ақваллағы елуқа аталла боп қасымы баллан қанда бір күнді әдіңла демек жоқ шайыз. Әмді тұлықсызғы чықып оқыған болсы 13-14 яшыла әтрапыды боламда. Үйден айрылып бақмаған болсы әмді ятақтық мәктәпке күн әмәй ояды деген 6-7 бал бір ятақты ятыдыған кеп асты үсте әшіндақ. Да оған екен дәмалық дәмді еңі мұйытқа көнмәк сәл тәс боп қалыды. Сәсән сәл тәс боп қалыды. Әм бұна вақытты шу... Бұныңдың башқы мәсен ятақты ятмаймы оқығыл болудыған имканиет ең бәлкім Амангүл ханым.

0: Астаста, астаста, ед күнупкасы азыр деген тилфулла колайш. Биндем тилфулларны го бәмейді, балланы аса сен егіп алуды. Кәшті бәген вақытты көрішіп, қығылы болуды. Сіз қаттығырақ боп күн, мүшін әмдем бал оқуаса, күнім сен болмайды, деп сәл сіз қаттығырақ болмысыңыз, әмді чоқым аш ятақты етіп оқиыдыған бір ішіп қасы шы. Сіз муай болам, мәмісен сеғындем, ледісіңіз, абалы тіқым өзім қой етіші мүмкін.
1: Ухар, бенесе, чулпулу, хош елі, чешілер алын кеп.
0: Мақұл болды, рахмет.

0: 뜰와님님이있을때박쥐가제노비코치요라완디강우추르니맴뜰이아빠는맴뜰주문아흐마스게Көрік нұңысы тамақ еткізі қалылан маңыды кәтек елінің ұтты тұрса да немді ағам сіз маңдай бұла бұру қызық кен қобыла деп ма көңілім жына ұшыр еліпті. Мақыл болды. Рахмет. Абду әпендімнің ұшыры қарсақ лұңтран көтісі алтын бұлақ еңілшіге машылылай көп қаршылың ә еллар аван дейді. Андын мен бір аңлық ұшымыздың ұшыры бұл? Мақыл болды. Бұны біз бір әвәттәйлі жұмы тұрсын жаң ұстамға қынема. Жәңголу еллар аван деген ұшырынымы тапшырып алдық. Андын арамаға жақ тұрып аңлаатымыз деп ма әлі тұрсын әпендім шына ұшырыланы еллапты. Юсіп беймін әпендім.
1: Қиясы сізден мұшылатын қайлы көсін. Мәкеттәдің. Riyaset size cepha çektin la. Nasılsın canım cepha çekti herif. Makinin na neminle pıldırını toğurdu ikinci ma. Nereye çek 45 yirmi minge. İki de çektin ma misten şey yine. 45 minin 50 yirmi minge çek ki toğurdu ikinci ma. Ya dreni kavya yapıyam.
0: Makul makul buldu. Hem de kıvatkan kesip kıvatkan iş yoğulmatkan işi şu yoğulgan diken. Тұрсын жаң ұстамның кем оба база бағасы ән бағылыға аптымы бұл асасын елқи базада болатқан баға ән әлқы пакіз әлет әдіп тұрып бағалайды. Бәзі бағалары сәл азырақ бір пәрі қоп қалыш мүмкін әмді аптымы бұл ән елқы мияд әветкен ұшырылар манчинчылың мәнді аптымы бұл әдіп келеді. Әм ол аптымы бұл мұнда бір ұрылып соқылышлағы ұшырған бір емот күшкен мұсырлыған мұл бұл ішілеріне әмді көгендіңкен оның ең қайты бір азырақ бір баға болды, лекен бәкчіқ пәрі құп кетмейдікен. Қашқа шәрінің ішкенші қалық доқтыр қанысын алдыды ке олға қойшы өлін іштір әуен дейді Абдуримжанның ұшыры жұмы. Әхмет Нияз Қарқаш ұшырыңыз тапшырып алдық. 2024-ніке 8-інші айныке Лишан Ил Олта Пру Бімбен Мұшу қанчпылла әтрапыды болады дейді. Тұрсын жаң ұстам кетті. Әлі жанның ұшыры қарсақ 2011-ніке Қызылыранлық Нысан Шауқы Зудың құт тұңлыке ба ма қанчпылла әтрапыды болады мүшіні ма бір бағала пәсі дейді жүмі. Бұны мұ әт қойайлы жүмі. Шуны ала ма ечі әдәп сім қойған оңлық үшіміз бір елін рәсім татып әбәтіп сізге ғарбі ойланма Гауджа. Оху, яман тұсыл кетіпті ғой. Шымал жанып еңілішке.

0: отырып тұрғанға дейме. Мақылды сәе береміз. Қапып кестім о, үзінің іші. Дем қарым, о, ойшты. Мен үзінің отырмышды яшайме. Яны мейлі дедік. Лекін, маң елшімдің баққа адам өйнінкі ашқышыны беріп бақмады. Қапып болмайме. Дем дейді о?
1: Мен адам башқа адам әктім о. Мал Суби есімлік достымыз сәйшенбі күні ме, пәйшенбі күні деп сұрапсыз. Әдетте сәйшенбі күнлікте мұқым қатынасақшыларымыз келіп, нақ майдан зияраты болуды. Сәйшенбі күні үші ме? Бүгін жоқ. Хабардар болып қалған. Мындақ байрам дәміліш күлірі бұның сыртыда. Әдетте нормал қызмет күлірде. Әр сәйшенбі күні қатынасақшымыз мүші қатынаш линиясы программызға келеді. Саат 16-да башлайды үші ме? Әгер сіз мәлім бір программыланы, мәлім бір мәзмұны аңламақшы болсаңыз, слушитингдің яндырып ә, қайтырып ә, өтіп кеткен алдыңғы сәйшенбі күннің кей программыларыны аңлысыңыз, тамамен болды.
0: Қайтырып аңлығыл болды.
1: Болды, да.
0: Құнзай адамның сирайының көмігіл бәк ұзын боп кетті кедіп, әйса жан бірдім дейді қо.
1: Керен ашу, тойын шыпен қауға кірсіңіз, ашыңшыды, шын да сирайларым ба. Құшырым бады му, е, мән қата йолап қойдым. Құшырыңыз келді, қар көңіл. Қар үйрек, мүші 9 айының 30 күні машин ең болды. Вақыт тұшты, леке машинны әйдіме еттім. Вақытыншы рәсмиетлерін өтімей, үртқы қайтып, әйдейдіға вақытыр өті басам боламды.
0: Немек ке?
1: Машинна мүші 9 айының 30 күні шыңен вақыты тұшуды ке. Леке машинны әйдіме еткен шыңен қысам әйдіме ме дейді. Рәсмиетлеріне өтімей азырча, 9 айдың бұрын өтімей, кейін үртқы қайтып, әйдейдіға вақытымды өті басам боламды, деп. Әйдейдіға вақытыда өті басыңыз болды, лекен мұшы жәрінде машинны әйдейшке болмайды. Мәсен, ұзын бір мәзгіл әйдемейдіға ішіңіз болса.
0: Ма, ішкішкі вақытыңыз есе, беріп құйтың әмді, ма, мұшы дәмелішкі, ма, кейін-кейін ке, 10-ын жалық дәмелішкі, ұла бұл дәмелдіға жоқ қып қаса, қатыр жәм дәмеліп келіп қайтып кеген жалқылы.
1: Мұшы сорғыны қараған бе, ұзақырақ әйдімей тұрып
0: қалдыған дек тұрамды,
1: ә? Бұпты,
0: сая айтыңыз, көңіл Ахырды. Абсам Әтчан.
2: Сізге қандай ауаның жақсы мо?
0: Жақсы сіз.
2: Мен үйде қарай дегенсем.
0: Ә.
2: Мақырақ спорт деп күні алдырып шырақ.
0: Ә.
2: Ма шиі тереттің шәрден.
0: Шиі тереттің.
2: Ұзынан шырақа нормал шиі ерген, ма сонын шырақа тоқтымай. Шырақ-шырақ шен. Қарыш тереттің шәрден машин өлен. Дефеттерлік мәсіздікені шығырген, үші бір үйде қарай дегенсем.
0: Әтіген мо, йолыған, бұчырақ не? Ма шиви тараптан келген чырақ ма ба? Таз ұққанбыдым ма? Не ма о? Мейәлі не ма о? Давай ел екен. Өзгеріпті кетіп тұқ бұя.
1: Ма рәсім құрап деп ұққанбыды қа? Қайсы ел қыны?
0: Әші о. Шиви тараптан келіп ә ұқты ма? Ой бұз қата ұп қапты бұ? Ма жинкін си тарап кәгілдіған еңің сейріқ чырақ. Ләпілдеп тұрылды. Ой қата ұп қат. Мақыл мақыл түшенді оқ. Ма сол тарап, ма шиюні алды, ма шию ба ма сол тарапта. Ма сол тарап әгілсе, ма жинкен си. Әгілдіға ел ба ғо, лығбазаға әгілдіға ие. Ма ол үлгі сәрттәм. Ма ол тарап, алды. Ма ел кен бұ. Ой, бұ сол тарапке чоқым қызыл, ешіл чырақ бұл ішкерек
1: бұ.
0: Бұзылып қаған ұшмам, да? Бұзылып қапты, қ Әмді ұқтық, ма қол, әйін қасқылай, ле?
1: Маш, ұшыржанның рахат яшымамсыл деген кепігі мен бәк қошылмы жұма.
0: Ұшыр рахат яшымамсыл,
1: ле? Менің басты күшірім бір ақтырып, елан қыппасаң қошыладым дейді.
0: Ма қылы, қарап қылы.
1: Ой, ол алды баш күшіріңіз өк кәе саат, о, әттігәлік программыд күшіріңіз кәе, оны ақтырып қойш қолмайды.
2: Я тут же когда авалом я саламет дома.
0: Бзяхше.
2: Мосажкам я говорю, когда ты сама саламет дома.
0: Мосажкам я потом.
2: Кан башкина облатты булатты. Тукан келди дигенлек өг беркет келди дигенлек.
1: Тогра.
2: Анда кылмыз. Аян тукканны үзәт өлмә дине кыла.
1: Тогра.
2: Ингенне йигезеп.
1: Тогра.
2: Ингенне кейгезеп. Ашкашканы ямайна тапладын һеч. Аңса.
0: Өй тұрды тұққалын ұята қорлаштырмайды.
2: Өй сағдап қаз, ашылақтың мөлшінет беріп, маңызды әмес ма? Әсізің күйі қалып, кәсқалық демес ма?

0: Мында бактыды чы кысылыңлар кысылып таза нак шуя келгенде тассада бирси сокулсун машин. Мында бактыды чы кысылыңлар кысылып таза нак шуя келгенде тассада бирси сокулсун машиннын деп ачык кеп атам.
1: Болду. Яңы не билип орнун таш деп койдуга оорлун бат деп алып жүрүп. Болду. Айыл учурларым кем камсын жума ма өзүмүздүнке. Халаватка иштерине жол учурларын мол-мол берип маңасы.
0: Алык сал көйгөн болсо агызыбыздын агызыбызды кап кар кылып ошо яки кетет ток деп мына Акбер гон куйна мисыгы кепти.
1: О еңимиз келе этип үтүбүз уну шарт-шартты кып этип үтүдөн кепти.
0: Тазаш күйүп, таз кап кара пишкан ер пейзде.
1: Мм. Уну суу этип жаш күйүп пишкан ер баго.
0: Пейзде.
1: Пейзде аша. Сүйүнүн калдыды ки улам раван кериге учурны Абдулла абат. Сабзы менен шу яңы ун аралаштырып пишаса. Мм. Шундай жакшы пишиди.
0: Сәуізіне епақмапты, хуңшуыны егенім ядымда.
1: Mm.
0: 85-нің болсыңыз, 42 яш боламсыз, мән 87-нің даға әмді. Үземні 40 яш кірдем деп отасам. Сіз мәнден чонкенсіз ұғдай, Мәмет ұсын. Ой, хүйіл, жық адамләдің чон, жық адамләдің кичек.
1: Шо. Ене офчарын еңілсақ, шо ойлап бақсақ чонғыптықай. Ой, біз кичек вақтымызды 40 яштық адамләдігенің Ой, шондам қиыр көрінді біздің көзімізге. Өзіңіздің бір ойет 18 жас уақытыңызды әстеп, 40 яшлық бір тағашыланы ойлап еткен қанда?
0: Ә, шо, азып шу яшылар келсек біз мұны.
1: Ой, шо, қашта қоп кеттің
0: әй? Ә, шо, біз ашына бүке тұқта, ештім болмайды, сәт тұмайды.
1: Бұрын боға болсаңыз, нәуіріңіз, нәуір уақытыңыз жұмай, сіндап қоймаң.
0: Нәуірімнім өйләп бұла бұғыттым ма ешімді?
1: Ә, шо.
0: Ой, сауыр жәнім деді ке.
2: Қасап қазірдің кеметан қолтығы маңдыған тәрәпісі бір мектепті 43 мұн аштып. Аш мектепті мәсеміз түшті мүші бау әтші адамын бір қызыл жырқыны яндырып қойысты болып түке мүшәметіні. Бұрын мұалымлар шықып, маяқты аяқты деп қылып ке азыр мұалымның шықмағатыды. Шоғанда мүші рәсті бұлшы құлттарды азыр. Балығы жылдан сапырат түшіп атса, бұл балға...
0: Бірден пайда болып үйтудің ә?
2: Ақа қызым, әбдімің соғы жүгіреп тұрысыз, және біз жүгіреп мағарлық сен сұқып, әл әнсіз телефонға бүсе, мазылтын үш қалпырлаға.
0: Әй, чырақ бағы ұйады?
1: Йоқ, қоқшай жұма жәді. Бір инкас қылайды бізді?
0: Пиядлы чырқы қоқшайды, ә?
1: Біз қатынан сақсылымыз бір тәйлі. Демісін бәз бір біреклерді жо. Қызыл жырақын оңтып қойса, адетті кема мектеп балдары чықмаға вақытлады, теқу тәсірқы кетіп алған. Оның оңтып қойса, мектеп балдары чыққа вақытлы қойса, вақытында инақтан сәппәсі олды кенде, мектеп кәттігіні бардыған, кәшті түшідіған, шу вақытқы тоғырлап, қаға вақытлады, сейріқ жырақ ләпілдейдіға, адетті таңшап қойса,
2: ел басын,
1: ел басын. Yetmiş ikinci yıl ne?
0: Elli kişi yaş kırıptım ne?
1: Yetmiş iki olsa elli kişi kırıptım. Oy, onu hali yaş kırdı cuma. Aşta olam diye.
0: Ma bu uşurcan, pekat tüş, pinsiye çıkmışsın cuma, işlisin bu bala, deydi.
1: Kızık, kası aşıyor, aşta kek kılan, kası aşıyor.
0: Kumbay diyen dostumuz.
1: Kumbay. Tüzük müzük kek kıldı cuma deyip koyayım. Kaçan pinsiye çıkam deyip asam.
2: Мен деген ол олдында оңлайттым саған аңылса радионе құлықтықты оңлайтты саған.
3: Бейджің вақты саат 14. Жұңғы телеграфының тенгі ақыл қаранчықы. AI ақыл көздіш вә айлғы қараштығы яқшы әмірайыңыз. Яшанғанлардың тұрмышы, балыларының өгініші, әрмек айваларының әркетіні көзді
4: Түнкілдік әқвалыны AI арқылы құласылап, бір бұйрық бұланла күзтіш докулаты тәйірлі алайды. Сын қатерісіне тәкірар көмісіңіз мұ? Өйіңіздікі әқвалыны еніқ біліп тұралайсыз. Тәйі шылен әптеталыны ечіп, башпәттіке тәйі ақыл қаранчық көздіке кіріп, ақыл күзтішінің қолайлықлығыны сынап көрім.
5: 2026 жылдық Шинжан өктәбір халықара автомобил көргәзмісі 10 айының 1-ші күнінен 5-ші күні кече Шинжан халықара көргәзмі мәркізіде өткізілді. Мың қылдан артық автомобил, 60 қыл ең түтікі автомобил көргәзмеде намайян қылынады. Түмен йөнлік дөлет ярдан пұлы ба. Автомобил

сетіп алай десіңіз, өктәбір қалықыра автомобил көргәсімсі кібері. Сайбақ районе Жужан елдеке ауат орынғы жәлесқан. Әтрапыда топсетеш базырба. Автомобил тоқтытыш қолайлық. Нәпіс безелген. Пүскілері толық. Кіріпла тижарат башлығылы болудыған 500 квадрат метрлық ашқана ижарғы берілуді, яке сетілуді. Алақылшы телефон номері 181-99-89-16-18.

0: Аңлаватқаныңлар 174 қатна сәнәт радиосының
1: Түшлік еліріңізді біз әмірі программасы.
0: Программамызды қадірлік аңлауыш достылар. Мүші үшіл тіпаққаларының әміз мақтайдыған дос бұрадарлар тәвсия қылдыған Исіл Абдул Фуку Абдулларды тәләп қылған.
1: Оның башқа Шинжандық есіл тәмін іздәш пәлетімізді мүші Ахмар өт ұн яғы күріш ачық соларыны ішілтіп, Хередаланы азғы тетіғдай тамақлары білі. Хередалаға әла мұлазымет қыватқан мехмалары машқансы, яны мүші тәвән пейлу, Фуливәннің еніғі етілді, достаның қадам тәшіріп қылышыны қаршы алымыз. Оның башқа яна пәсіл рам дәнжер ішчімлікінің достлағы алай тәвсия қылдық. Бұл тәнәркәт ішчімлікі. Еңгідің базағы сілініңға ішчімлік, яш балла, як өзінің яш чағылайдыға алай іч бақсаңыла бұлуды. Мұкапат қатта, ағызын ашқан декен, ағызыны ташылып әтмей, арвиманы сома қылыш арқылық тәлейін лансын апиқаңыла, қатты мұкапатла сілін күтіп тұрды.
0: Пәсіл рам.
1: Рам ішчімлікі. Онда сәңілік жүрізілі, кейінгі бір сәт, ені тамық сілігі әлі мұлазыметті бұлымыз. Вақтын үшін тұтып елі ұшырлары бәсі аңлай бұлды. Баям шу балылықтығы гүзел әсілімілің бірі құры әсіләшті. Нұрғын достырымыз гүзел тұйғылағы кепті бізілін таң байқырлы дей. Рахмет. Әмді қыны жалық елі ұшырлары бәгәш маңсаңла қаршылымыз Шинжан 1074 сілі үшін мұлазыметті.
0: Абдікерім кәм ұшыр елапты әттіген сәрді чай ішкен, азырмы чай ішу атымыз бана мұштақ әттіген немесең шу дәп бірі Zağırdan bilen aldı da bir tutta emrake. Oltadık mı şeydem şeydem. Bopta siz ma bir aydın beri.
1: Nemlerdi
0: sayat kılıp hele bu. Hele yediniz siz. Keyfan daşın iki aldı dik yollar raman geldi gavçan Abdullah evetip de.
1: Hoşurcan sizge hemimiz amıraktan şu an prinsiye çıkmışken deyimiz.
0: Ha bildim, bildim ben bildim ben de her şu rahmet demedim ben bu gap geldi.
1: Ekle koydum da.
0: Ha ben pensiye çıkışım öyle.
1: Alican sizden uçurumuz ne köldük bayağı ama nemi 40 tonunun şey kırıp uçurumunu koydunlar mı koymadınlar okumaya kaldık da uçurumuzu bırak etküzgen tuk.
0: Gavut yiyeceğim ama Nenguan Çandın yezigilik taşıyor geldim yollar ravan ki.
1: Bayağım ki Musa Cinkan bile ben uruk tukkan bop kaldıgan da kılımen go. Kanda desenle benim nevri inimden toyu. 10-ның 24-ші күні бұлдыған бопты қараңлар. Чоңладын аңсам, құдыбоғы чытырап, ұқытқу жүкен, ішчі қызмет жүкен дегенде, шуламы е, тоғырке қалған мұды деп, мүшіне үз қоғылап соғыр де, ма әлі және?
0: Әмес. Әмес. Оланың тұққының білен, тұққылдың тұй ке. Ұланың әмес, жұма?
1: Сәйфияның алды йолы раван кен, данлық тоңлам раван дейді, рахмет.
0: Раван такси.
2: Алтай ел жықылған таш
1: қойын тұрақ Равенкені. Чамғырны мүкеміп естек бәйз ұлды жұма деп бұл бұл көй әдіңіз.
0: Чамғырдан қойшам ек мен. Егім кемейді.
1: Гауте, Нанжан.
0: Кау, не?
1: Кауа. Кауа бұлды лекен.
0: Үйсіңіз яң мәмбі.
1: Елікен бәйз ұлды депті, дейм шу?
0: Үйсіңіз яң мәмбі сіз?
1: Ой, сіз емісіңіз емә мәмбі сіз? Ой, яқшы, кау мәдіңіз қамчу зады сіздің аш.
0: Яқшы мәйлі
1: дедім.
0: Бәк пейз болды, деп бұдам қызмам дедім.
1: Декен пейз нәсін емейді кен сіз, пейз нәсілін ұқымайды кен сіз.
0: Сіз неме емейді сіз, әдетте?
1: Мен, бәк талайдыған әсем
0: еқ.
1: Ой, мен нормал таңшы.
0: Талаңа қыз бал оған ке бір әсейін еу. Чыңсай осым
1: емеңа чыңсай. Әмін
0: әсінде
1: чыңсай бәк амырақ
0: дегі.
1: Бәк амырақ ашкүйкі ке.
0: Ой, әміз кава үшін мәй бақпайды.
1: Ой, мүшік, ачық кавадың татып еймей мәмі, күгуансыз емейсіз ғой? Күгуадың татып ейдіған тұсам, дүңгуадың татып ейдіған тұсам.
0: Вай, ой, шықылы.
1: Шуға мұна, мүштақ.
0: Мүштақ, орықтан, әм. Еган әу жорыңыз.
2: Сәкіскі сәмітланым шоғды пішір тәпкетті оқ бұрылады.
0: Нем қылаттық?
1: Сәкіс
2: бірнесі.
1: Мау, нұңда тарап келдім, елі бәк раван кен дейді фәрі қойын сәне. Ега нә деген достымыз. Асыр қойдық мұй емішіне?
0: Қойдық.
1: Бұны рәсен бір қойап мұқымылық жүмі?
2: Шанжаны күйтпаны алдығым, бөшелі өлемем, шибилу. Бағын сөйден келдім, үшірде елі раван.
1: Долы рахмет. Ахат деген достымыз мұны Яң Юсейні қорыпты. Таз.
0: Оқшығанда қылды?
1: Ма оқшығанда қылды тұрды. Бір қылы ерлі қылы қорыпты.
0: Қарыма қылам оқшапты бұл.
1: Еш мұмның арсығы иліп еп бақсы. Қанда ола?
2: Ақан ғыл, жүрден қызыр яқшы ма? Қошам ек сәт қыз ола, құндызай. Яқшыдыңыз ма?
1: Яқшы.
2: Ағызыланың жүгорын көресін мәзі. Үйді тұра, қанша. Қанша.
0: Dikkat kılayın deyip koyduğuna özgü
1: dağılın. Neyimi dikkat kıldığımızda hazır çok bulamıyorum biz. He.
0: Yolu bas. Kam.
2: Örezdim. Şişatırı çöp. Yolcuda yol kavru.
0: He.
2: Ha, evi deryasın loç oluru. Motalı. Ravan ravan loç oldu. Öteki sorumuz. Şehirin içi karam.
1: Oldu.
2: Yollar ravan.
1: Mehmet taksi.
3: Salam bir özgü yapıp çöp. Maziyetini içini bakıyorlar. Koşun gibi azıcık.
1: Bolu rahmet, nankı otarıp yollar şunda ravan. Şu silahım uçurdu mu hazır yollardamış, iş kutu. An vaktıla, karap manmaydı kalıp payda o kaptı. Yeşil çırak kaldırmay, manıp signal versiniz, kar yok. Sizin kızıl çırak kaldırıp koyup ötüp gitti kallamış. Na, uçurdu mu silahı edip Seyfa? Bizi uçurdu mu ne? Rozcan.
4: Olan bir manat işte kaşkari yol kararsan, kaşkari nesil yapın yolları şerdin, kaşın istiyorlar. Önken be kız, kitaba, be kız, kitaba.
0: Kaşkama.
4: Zaten kıştağımın ağaçayda şifa harik öyle.
1: Programı kız kıştağı
0: dedim. Nankı etrafı, nankı etrafı yollar avan ki Seyfan uçur.
1: Uşurcan'ın tertibi bu içe er kişiye er kişi amra konmaydı. Hazı bu gap o mu sen? Hmm. İşte gap oldu mu?
0: Ben o dikkat kılmaktım. Ben
2: yol kavre mahkum yol yolları avan ki.
0: Makul. Buldu. Şimdi fucun uçurunuz.
5: Ya şimdi yetiştireme beyefendi kavga sayı olman kayın üstü evre aldım demiş o gün.
1: Demiş o kandı he. Neyme külk ettiydi sen la tuyuksuzla.
0: Esmeninki.
1: He. Ma uşurcanın kavun maddesi. Tulu. Şu özüm şu okşap durdu dedi.
0: Siz menden küçük cuma men de koyay. İş kaylık ya de koyay men sizge. De Efron. Benim dedi o.
1: Abdükerim.
2: Yol kavru kumza uçurcan cana bizden yok ipi daşı yoldur yoldur avan.
1: Kök amut bak uçurcan kadaydı. Bilem siz he? Kök amutlu mu çok kümüp yeytuk deydi. O ne bu kitap kök amut he? Aslı mı yumuşak da? Taz ton kök amutunu salatken sildi misin?
0: Peyz oldu o.
1: Belki. Tazı tonurak mı sağan bu se?
0: Kök amutlu acayip. Yoksa amut cumaşım.
1: Peyz he? Ben bek amurak.
0: Birinci diganız geldi.
1: Esmi, kükamut, kızılamut mı ne? Ravan taksi.
2: 174 yol kavre mahkum yol yolları ravan kene.
1: Buldu.
0: Meyit web kolay diken anlaşılırmız rast. Bugün berip kaçta bile anlaşılır mı? Kes saat 12'de. Maybaz örleydi o.
1: 5 muğun açpun deyip diken tutar.
0: Örleydi o.
1: 5 muğun açpun.
0: 5 muğun açpun örleydi çoğuna. Bugün nemdi ma çüzünkilerden ya gazırlardan vakti ve anlaşılırmız olsa. Meyimiz az kalan olsa bir kaçılı olayla. Aksu'dan ciddi yol kavre mi? Aksu şehri lenge yolu. He? Muş 10 su yukur süratlik yol kırış yığızdan başlayıp. Koş yolun içine toluk tosu itip tosu itildi. Çoğuna bu yolda meyin içine oylaşkalla birer saat geçe kırmayı durunla dedi.
1: Yeni avat kutuşunda ravan, cucan yolu mu ravan? Yiyişten alı gibi mi? Kosak içip duğandı dedim aşırı.
0: Suyçuan yolları mı koş yolun içine yollar ravan ki? Suyçuan yolu ki gaz kaçılaş ponkite normal gazı yuratı da içeratı maşallah yok diye uçurum. Nur evet.
1: Buldu ravan taksiyene uçurum.
2: Yalnız ne o çıkınla biz ülkeler paylaşımda.
1: Bu tamakın gibi kımayla Nurgun dostlarının açık ki. Kep kaptı.
0: Çidavan canıp yollurum yollar ravanken.
1: Bağlı taraf yollar şunda ravan deydi Abdükerim.
0: Bu oldu makle.
1: Çidavan nenlu ravan deydi. Onundan ki ma Süyçen yollurum şunda ravan deydi.
0: Bu oldu rahmet.
1: Bir uçurlardan yetkiz koyumuz mu?
0: Yetkiz koyayla anlaştılar. Kanka teyirliğe muyum uçurlar ba.
1: Ma vişinga dostlar yeni bir yeni iktidar koşulubdu. Almağın dostlar yeni bir ma uçurga dikkat kılaylı. Android 60 sistemisindeki Vision yine 8.0.78 nusqısına məxbi elan qılış kiriş eğizi yeniden köpəytildi. Bunun da məzmun şu dostlar çəmbirkəgə elan qılınğandan kiyin pəqət özülü körələydiğən məxbi əndizgə avtomatik özgürüdü. Vision'deki başqa dostlar körəlməydi. İşlətkiçilər elan qılğandan kiyin pəqət özülam körələydiğən əndizini aşkarlaşqa almaşdırışını talası buludu. Bunu da ilgiri işletkücüler dostlar çemberkige məxbi məzmun ilan kılmakçı bulsa aldı bilen məxbi diyen xatını çekip

0: Аңлаватқан аңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: Түшлік еліріңізді біз әмірі программызды. Достар, түшлік еліріңізді біз әмірі программымызды ішілтіп қалан мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдулри алай тәләп қылған бұ орынға көптен көп рахмет.
0: Адам ба, Шинжандагы Исил тәмин издеш жүрүштүк палитимизге катнашкан Ахмервайт уллары, Ахмервайт яглары, Ахмервайт гүрүш, Ахмервайт ачысы уллырын ишилтеп, мыш мехмандар үзүлмөйдүган мехмандарым ашкандысы. Андан ба, Пасыл ширкетинке Пасыл рам ичимликлери ба, эгиз насаңлы аруйма ба, салмак салы мукапа чыкты, Бахрамдын мусабыкасын берип көрүп кеткан, берип келиш айтылган белте, ма, ятак тамакны Пасыл ширкети көтөрдүган мукапа чыкты жума. Унутканмаңлар.
1: Шындай юқар қорылар рахмет етіміз. Онда саңлығычылар, юл үшір осы юл үшір бересілер. Бұмыз қатнаш қайт сұрайдыған суал мәселетлер болса, сұрсаңлар болуды.
0: Я бұмыз неміш қуатысылар. Қуатқа айыстырғанларын орталқа
1: саңлығы. Бірақ үйолламы, рауан бұп қаған болса, әзір немішләні қылып тамақланы. Ашу программ башланғанда тамақ етішкі башылдым деген досыл тамақ алып піштім. Я тихичі тамақның ішіні отырамысылар.
0: Адам мау айлықта отырақырайындын, адам мау еллардын кетіп атқан шопыр достар, ә, мәдей қатып мәлі балла азыр, мәктеп қайтадыға бақып қалды, бәкте қатып маңайлы,
1: ә? Шында, шында.
0: Ғарби айланма, қошленияда машылла біраз көп келді кен, алайды тослышы жоқ деген офчорны гүзел аят әвәтіпті.
1: Ой, болды, рахмет.
0: Рахмет, гүзел аят, ә? Анды яна нақшын яқшы оқыдыңыз, мен оқымдым бұны. Нұр жүріңіз.
2: Бәрекет деп төтіресе чинай қар мереш, күлгі бақшын алды дүкелдан қошыған сұраған кені.
0: Ой, Дилбер деген нақшының ең ақыр түгейдіған жерде. Дилбер деген бір жер бар,
1: иә. Сіз деп бегенде қламай бір
0: хан. Дилбер деп.
1: Әмиетте деп кім емес, ол жерде емес деп тұралайды.
0: Сіздер кіші вақтанлардың үш нақшылар ұстайдыған болғандығыңлар?
1: Ә?
0: İki tərəfdə, A tərəfdə üç qız
1: var. Yax, mən Güldəstə deyən naqşıqı
0: usulu. Güldəstə, Güldəstə deyən qıma.
1: Qıcı qıtınmış naqşıq usulu oynayıp səhnəyə çıxan mən.
0: Siz mi?
1: Məktəbdə.
0: Yağız kişilik mi, yaki cıq kişilik
1: mi? Yax, mında 8 kişilik.
0: Ayaqdan tötə olma, ayaqdan tötə olma.
1: Əcəyi gələyib çıxımız da.
0: Hə, əndin.
1: Bildikənsə?
0: Jupon lava. Sən bilən mən bilən sən də buna bir jupon oynaydıqan mı? Yəni yollarda maşallah biraz köpürək gəldi, yaptın Abdullah'a verdim.
1: Rəhmət.
0: Açtık bir kızla. Siz mi açın uslu
1: oynayan Çin'i, Çin'i usulumu oynayıp kılattım.
0: Sınıftaki uslu oynayan kızlarını, uslu oynayan kızlarını katardık iken siz değil mi?
1: Evet.
0: Yani aşılardan için çok bir sınıfta birli kız var çıkıp kaldı. Yani usul övütüp yetekleyen. O kim o? O siz emezsiz.
1: Onu desem tanımayız hazır.
0: Bu açtık bir sıva ha?
1: Bir sıva.
0: Kandak olup açtık. Her bir sınıfta açtık. Aşı aşkı bekeyrancıma.
1: Tabii ki ama.
0: Hem sınıfta bir kız var ha. Yıkamaz bir kız var var. Hem sınıftaki ballağa işte numar dayarlar, numar dayarlar usulü öğütelerdi.
1: Nayet aktif faaliyetten deyimiz değil mi?
0: O kız var ya bir usulü öğütke emez. İş kılıp ay müellimle de öğütüp usulü
1: öğütken. Öğütken bu atanları öğütken.
0: Bir, iki, üç. Hem de birbirimiz gibi bakamız da bunda karıştıran. Tabii bekleyin siz de. Öyle ki aşı Ayaktan üç, mayaktan üç. Santoşmayı kuşup koyduğun, şükür istemiz kızlar var Allah'a.
1: Santoşmayı da koyayım.
0: Santoşmayı kuşup koyduğun, ayta boyu doğru geldi de falan kuşup koyduğun, şükür üç kız var var. Pekat oynayamaydı ki öyle kız var var.
1: Kendi gel kokuyduğun da ha?
0: Kendi de oynaydı. Aşk kızlar var var kaldı, usulü yüktüdüğün kız var var. Özü kötü öyle. Aşının ola, aşı biçerli var kaldı. Ula diken hıcırlı olup oynayamay.
1: Buzu abdan.
0: He. Şıkılıp aşlanan meşkıga vakti dışında oturup köye girip bak omurattım ben.
1: Ve idarenin faaliyetleri de bizden oynayıp oynayan teyarlıgan usulurumuz köygen boğuydunuz. Söz konuşuyor.
0: Tam teyarlıgan o.
1: Hem de dolan.
0: Tam oynadık o şu vakti.
1: Tam oynadık o.
0: Ayır durum yolları ama merhaba yolda Altay yol terapke manga yolun işte maşallah köplikin. Muşu. Toxtap qalğan dək emas, qarşılanıya ravan kədi gavçurnu. Lu digə alınçımız evətib to.
1: Rəhmət, rəhmət.
0: Mən məşə 17-də tutdum, yəni Şıçıxu digə yədə bazar təkşürüb, bazar məşə qayıtdım qaranlar. Bu yer qandaş gəl yana bazarı.
1: Şunday mən nim bazar ba yə təkşürə gedək?
0: Dukançımı da bu dukan tep olanma yürüydü.
1: Biz bir aşağı gündü berib kelimiz, heç bir təkşürə gedək bir nəsil yox qo.
2: Әрине, өшіртекке құндызы әдем білән программ сұсыңыз әл, жетпейдісіз, кәмтірек пакетсіз бәе, мәкетсіз оңыз әзірақ. Құтықлайш әкландарыз болады да.
0: Яқ.
2: Әшір өлшен бұл әдем әл, бұл жақ сөйтет кеткен әдем дәсіз.
0: Түшендіріп боламай, жиліп кетіркен мәнді. Құдық күш емес, ма, түшен, кәпін түшендіріп боламай. Мондак. Ойлоп мондак калтыклар титиреп кетип.
1: Ай яш туруп, акыллык туруп, кыз ишлейдиган туруп. Аш түшөндүрөмгүнүн өздүлүк кысаңлар булдугу. Асыл деген түшөндүрмөй бир эгиз кеп, 10 эгиз кеймейм да, бир эгиз я бир караш менен лам түшөндүрүп кете алышы. Туурту эсле.
0: Сиздин каныңызды ичип ичип уюбасы болду экен жеме, сиз түшөндүрүш кетмейт экен, жазы болду экен кайтат.
1: Сиздин жыкка кылбасын деп жүт түшөнбөгөн кыяпет кирип берип атам.
0: Жаксыз рас түшөнбөдүңүз.
1: Рас эмди бек дыйканчылыктын иштерин дейсиңиз, баз кимдикни жерлик кеплини, баз бек кесбини билини. Дыйканчылык деген уни билмейм а. Ама ез туп бакмаган тусам. Бан ба деймен да. Лекин эй жумасыз.
0: Макул, макул. Сай эле эми ошо Хунсан кошумча жолдо эми кызыл чыракта машина азыраак көп кеди деген учурун Рана ай айтып турат.
1: Рахмат Рана ай.
0: Рахмат. 500 жыл деген тамак жеп болуп, яктырып аңлап яттым деп эзлик бойтокчу. Махмутжан Мамут Дилбер деген.
1: Сиз мына вактыда ятмайсыз Азизжан. Копап кетип таза ошо бурун 10 дензиг манган болсоңуз, эсилетип маңсыз мында пул тапкан вактыңыз мабу?
0: Ой болду армагы.
1: Кайгыны күчкө айландырып жү.
0: Яшланып жулгун чыгырып атмаңмыш да деп болду
1: армагы. Жок мабал азырлыгы айрылыш деген накшыны аңлапмыш юм юм юм жыглап ятыды мабала.
0: Мейли ашымы бир дава, давасы ашта болду бәз. Бу иштин давасын бәз ашта болду етип, муңлуга бир да Рәсмиге карап.
1: Боптула, немиш кысаламыш.
0: 10 жылды дейм аштак кылып.
1: Аштак 10 жыл.
0: О, качыргасы учурап.
1: Бака вакты сырап болот деймен го.
0: Вай, о сырап болу дек. Вакт хел ба бабаның азырмаган. Сырап болмайды.
1: Ай бопту. Ха, анда болса, яна.
0: Шилтип өлтүр коямды дегенде армагыл коймай яшланды.
1: Мушна вактыда таза жылкы күчлүнүп.
0: Ой, аждак, яш вактыда.
1: Дегенде бурун 100 кой тапкан болса, 1000 кой деп мындак бу китидиган вакытлар жо азыр.
0: Мушу яш вактыңда тырышып деп аш анча мучи арам асу анам яш вакыт болсунбу?
1: Эми мени яшлыкка атып койду да.
0: Менчу ашылык усул өгүтүдөгөн кыз деп дили я көйнөгүн тутуп мындак кыз токтойдуган да.
1: Нахсы.
0: Айда токтойду осман карап.
1: Я болмас пекарап пекарап.
3: Пул кайжылмайсыз. İkinci, haqsız sınab işiltib razı bolsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bolsanız boludu. Resmiyattaqı ösüm haqqı ilinmaydı. Su tazlı uşba boldı, əmdi qaynaq su içişməsiliğinizə əl qılımız. Yani 1388 yuan qımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğuk qılımız. 3 sekotta ısıq su çüşüdü. Temperatorunu 5 qotluq tanşaysız. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləysiz. 65 gradosluq suda həsəl eritip içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləysiz. 100 gradosluq suda çay dəmləysiz. Әттігенді қопып, су қайынтып, ондын соғытып үрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қыздық чай ішіп, ауырдықыңызды чықырсіз. Үйіңіздікі чайнак, чайданы ішлетмісіңіздің болуды. Төртінші, мәмпи үйолық чаш құрытқы соғы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
1: Яны шу тірік вәт түріттің кейпі ма?
0: Чындақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәт түрі түрістік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәт түрі.

0: Ашиканның бая үзе жибода кылган бер сөзү мени бек тасирлендирди риясатчылар. Мушу мушунчулар бир яны азырлапсызсыз. Заурыс мәблаг депсез, мушунда кылып аткан карганда десем, бир гепни кылды. Адыза мени ата-анамдын бир чоң-чоң бир мәблаг кеп калмат экен. Я бир кытып калмат экен шуларның яхшы тилеги белән. Мушу кичик кенә бир ойлыны үзем кадам-кадам мушу тырыш аркылы роеп чыгырып келдим. Буның белән мен мушу кент партия ячейкасы, базарлык партия ячейкасы, халык хөкүмәте партиясының җитәкчесе белән сиясәтче куллыган кешеләр белән бүгенге көнгә кадам койдым. Мен ягыз кылган булсам, бу алат келтермәйтем дип мен тойгысын ифадалды. Демек бу тәсират бу эсиятыңыздан без бәк тәсирләндек. Әмдем үз радио алдырып дустарны бер кучага, мушу астарны чай таңдырып бер экспитен.
1: Булды, булды. Алдымызда ва кош байрам. Кичәл турбадык. Мушу кош байрамда кучага саят кирган, кемек булаткан, сез ойлаткан барлык әзләне мен астана чай таңны саят тарихыга тәсдикмен. Безнең гүзәл мөйтерimizden İstil tanrımızın, ela mülazıratımızın huzurlanğaç hayat kişi kim kimden sonunda ümit kılma. Ben radyo aldı ki anlatkan anlatağa teklif ben aslan saklayma.
2: Болды, яны бір кетім, шо орынны яны бір деп бәсіңіз.
3: Имі қадырсын деп бәсіңіз, мәселен, Тауханға қанда кіргізсе, шо сіләнің ке астаны, шо арамғақның алдығы бағылы олды, шоны бір деп бәсіңіз, сора батқан досла бачу.
1: Болды, болды. Күча шәғри, Ишқыл базыры, Көмейлік кәнті, астаны чайтағына, астаны, дәмі басқа дәңвейға, астаны 101 нөмір деп чықыды.
0: Асутана деп
2: Асутана.
0: Мушу шәһәр ичидән бер 2 километрлы килдек. Ашу Кучаның авыт йердән.
3: Якын кендә, димәк яңда мушу Кош байрам мөнәсәбәте белән Кучага чукым бардыган дусларыбыз бәк көп дип уйлыйбыз. Әмма Кучаны айтты данлык сая шәһәрләрнең берсе, баган дусларыбыз Куча шәһәр ичидәки исел тамланы тетиш белән бергә Астанага берип, найт якын кемәсме чукым мушу багыга берип отырып тамланы тетип килишенме? Безме дусларны тәклиф кылабыз. Онда булса эшләрегез тәхәм яхшы булсын. Özünüzdің әмілі әркет арқылық күчәнің саяатчілік, емек-шмек саясыды кемішу, емек-шмек мәдінейтіні, тонытышыңыздың чын тіліміздің өміт қылымыз.
2: Рәхмет әсін, Жәніп әндім. Штырыңыз оңшылық болсын. Саламат болын.
3: Болды. Хайр
2: қош. Найты яқшы болған күчір болды, әмді жоңчу байрымы, дөләт байрымылық дәміліш мәзгілді, бәлкім достырымыз әрқыл жайлағы беріп, нәғі беріп саят қылышыны, қандақ елі беріп, яқшы қызалын ішті план
3: тауыра. Әвәт деп, бейхәттәрі жайға апырып қойады да, мәсілен, я өзі білмей, елі білмей чықып қаған кеп, қастәлік үлін чықмайды. Оның үстіге әркетімі қолайсыз дейсілі. Ашы инніқ жайыны бір дәп 110-ға телефон қылып, бір бауылы қып қоям сізге, мәлім қып қоям сізге.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амны үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амны үшін әмәлі ішкіліп беріш.

0: шақыны нәсі қалдырыш мажырасыны бір тарап қылыш жәрияныда, Менген қанунчылық қызмет қанысығы тайынып, қанунчыласылық мұтахасыры ұқтысастықла тала базырны, еңілік яртып елғы қойып, ақылы амбір кәсбей күчіні кіргізіп, Зидиятни асосий қатламда ҳал қилиб, амгакчиларнинг ҳуқуқ манфаатини кафолатландириш билан корхонанинг давомлашми тараққий қилишига тенг эътибор бериб, асосий қатламнинг қонунчилик орқали жамиятни идора қилишни замонавилаштиришга куч қўшиш янги йўлини ачди.
1: 8-ойнинг 7-куни Шкон Олтрах районига четилдиган уй-жой мулозимати коллектив характерлик ишқини неси қолдириш мажроси Жаранбулоқ районлиқ жамият омонлигини ҳар тараплама тузаш марказида муваффақиятли ҳал қилинди. Нурғун амгакчи 5 ойлик неси қолдирилган ишқи ва ижтимоий суғурта тўлиқлимисини оңшлиқ олди. Мажра омиви ремонт маблағыны еткеп ішілдіш, пайчекна чықырған маблағ әмілетке ұйғын кәлмәслік, өй-жай мұлазымыты хаққыны еғіш, қиын бұлыш қатарлық көп қыл мәселеге жетілдіған болып, қарханының нәқ бұл обыроты үзіліп келіп, муаппық бір тарап қылынмыса, асанла омиви зірейет келіп чықыды, әтті қархана вәйрен болып тақылып қалыды.
0: Жаранбулоқ районы мураккаб қийинчиликни ҳал қилиш учун қонуншунослик мутахассислари ихтисосликлар таллаб базари механизмини йўлга қўйди. Жамият амонлигини ҳар тарафлама тўзаш марказига маканлашган Мингжин қонунчилик хизматхонаси бутун райондаги 40дан ортиқ қонуншунослик мутахассиси касбий адвокатларни йиғиб, таллаб базаридаги товарларга ўхшаш ортиқчиликни эълон қилиб, зиддият мажроларини эҳтиёжга қараб заказ қилишни дал жойда маслаштиришни ишга оширди. Bu qadimqa macerada xizmetxana emgek, şirket qanunu sahasidiki mutaxassislarni tez tanlab saplab, turalgu və şəhər yezi qurilishi, sud məhkimisi, emgek reviziya qatarlıq köp tarmaqla birlikdə diagnoz qoydi.
1: Mutaxassislar kollektivi karxananın tüzəş tökününü toğri tipib çıxıb, köp mənbəlik həl qilish birikmi retsipni oturğa qoydi. Yotkap ishilti olgan omiviy remont mablag'ini qaytirib berishga turtki bo'lib, poychiklarning mablag'ni to'liq-to'liqlab topshirishiga haydakchilik qilib, korxona bilan shaxsiy mol-mulkning chek-chegrasini aniq ayirdi. Shuning bilan birga, da'vodan burun murassa qilish orqali korxonalarning uy-joy mulozimati haqqini qaytirib olib, mablag'ni yig'ib olishiga kuch qo'shdi. Bir yurish tadbir ham amgakchilarning maosh ta'minotiga kafolat qildi, ham korxonalarga Мәвжид болып тұрыш бошлыққа қалдырып, бір делуны бечіріш білен бір карханыны бәйран қылыштын сақылынып, әмгекче мүліктардың ибарат ішкі тарапның таң нәп елішіні ішқашырды.
0: Пасып мұраса қылып бір тарап қылыштын мәнбәдің көп мәнбәлік алдыны еліш тізгілләшкі бұрылды. Жаранбулоқ районлық партия комитеті сияси қанун комитетінің алақыдар мәсулі мұндақ деді. Менжин қанунчылық хизметханасыға қанунчынаслық мутахассислари ихтисосликлар таллаб базари андизиси қошулуп, Үшінші тарап қанунчылық ақылла амбірнің ролі тулық жарай қылдырылып, зидиятның махиятлік әл қылыш білен саханың қанунчылық жәттің саламәтлік тәкшүрші қанат яйдырылып. Зидият мажраларни мәнбәдің алдыны ілішқі түрткі болынып, асасы қатламдегі зидиятларыны көп мәнбәлік әл қылышны көп әйткілі, кен әйткілі болыдыған әмәлиет көзнікі білен тәмілледі.

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгечі білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat etqonba programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat etqonba.
1: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

Altay şəhərdəki pidayla mülazimətdi sayahəcilərinin səpərgə çıxışıqı illiqlik yetkizdi. 9-cı ayının 22-ci günü Altay şəhəri Azadlıq yolu koçu başqarmısı Altay qum taş yolunun 0 kilometrlik başlanış noxtısıda əziz mekmanlarının səpərini illitqan güzəl Altay qum taş yolu pidayla mülazimət pahaliyyidini qanıt yaydırdı. 60 nəci partiya əzası pidayı Mədəniyyət sayahət mülazimət əlçisiga aylanıp, qəliblərini illitib, xəlq qolaylıq yartış mülazimətdi, canlıq qayri maddi mədəniyyət mıraslarını hiss qiliş, mədəniyyət sayahət mühitini pakızlaşdın ibarət köp mənbəlik tədbirlə arqılıq, ötkən keşkən sayahətçiləgə qar makani Altayının adımiyyət illiqlik tuyğusu və ekologiya güzəllikini çonqur hiss qıldırdı. Paliyyət nəx meydanı illiq keypiyyat qutulub, yarqın noxtla gəvdiləndirildi. Әқсіз зәнжевіл чейі Ирақтың кәген саяхатшыларының қалбіні илітіп, күзінің соғықыны қаяқларға дұр иліп кәтті. Инчке сәмімі болған халық қолайлық мұлазымет Алтайғы тұнч кәген саяхатшыларға иліқлық ес қылдырды. Ғайри мадди мәдіниет мұрасларыны ес қылыш мәқсус районыда, пидайла шу ерінің сейріқ май, тара, қаймақ қатарлық емәкліклеріні көңіл қойып таярлап, саяхатшыларыны өз қолы білен әткен чай таярлашқы тәкіліп қылды. Шуның білен бірге әткен чайның қалық өріп ғадат мәдәниет мәнбәсіні тәпсилі түшендіріп, саяхатшыларға Алтайның қалық өріп ғадатыны хес қылдырды. Инсанларының қар тейіліші башланған чайның өзгеті намқартысы болған қадыми тері чанға бұ қитымқы пағалиетінің ярқын нұқтысыға айланды. Пидайла әмәлі бұйымланы көргәзімі қылыш, инчке түшендіріш, модул арқылық пәннің ұмымлаштырыш ұсулы арқылық тері чаңғының янтулықтың түшкенде терінің түкінің елінішіні бойлап сүрәтіні тезлетіш, янтулықы чыққанда тәтір түкінің елініші бойынша тейіліп кетішінің алдыны еліштек қадыми әқіл парасатының сырыны ечіп, қарт еліш мәдіниет екайысыны жанлық баян қылып, саяхатшыларға Алтай қар мұз ғайри мадди мәдениет мұрасларының өзгеше секре күчіні бейвасыта түшендіріп, қар мұз өзгеше мәдениет саяхат мәдениетіні чоңқур хес қылдырды.

Жаңсудан келген саяхатчы Ли Хуйчин мындак деди. Жол бою гүзел мәнзирлерден хозурландык. Бундак көплеген чөкмө шекилдеги гайри-маддий маданият мурасларын көрүшүнү ойлоп мо бакмаган эдим. Бу жерде яна аткан чай ичтик, билим үйрөндүк, һәм шу жайнын кызыгылыгын хис кылдык. Бу кытымкы Алтай кум таш жолдагы сапарыбыз хакыйкатан арзыды. Нах майданда яна дыйканчылык, чарбачылык мәсәләтләрен көргәзме кылып сетиш районы тәсис кылынды. Курут, кара һәрнең хәсиле, серих май катарлык әла сүпәтлек өзгеч дыйканчылык, чарбачылык мәсәләтләре мәркәзлек көргәзме кылынды. Пидайла саяхатчыларны хаксыз сынап яишкән, яхшы нәрсәләрне таллап сетеп алышка ятәкләп, хойлы арам игелегенең тараҡыятыга ярдәм биреп, саяхатчыларны Алтайның хас тәмине илеп кетиш имканиятыга иге кылып, дехқан чарбычыларның кирмине ашырышка төрткө булды. Мулазиматлар иллик, мәнзирләр техме гүзәл. Палиет мәзгилдә пидайла сап гүзәл 1 саат мойт түзәш хәрәкәтене масқадамда канат яйдырып, қолыға тазылық бұйымларыны еліп, ел бойдекі әхләт вән керексіз нәрсіләні тазылап, мұйт асыраш әхләт қалдысыны әқсіз тарқытып, саяхатчыларның мәдәни сәпәрге чықшы. Экологиялық мұйтны асырышыны тәшәбұз қылып, Алтай қом ташуылының гүзел мәнзірсіні бүтін күчі білән қоғдап, Алтай мәдәниет саяхат көзінекінің образыны жұлаландырды. Алтай шәһәрлек азатлық йолы көчі башқармысы партия қызметі комитетінің әзасы. Тәшвиқат һәйәте Вейджиюң мондак диде. Кейінгі қадамда біз мәдәният саяхат пидайла мулазиматын сизил чоңқурлаштырып, көп мәнбәләштүрілгән, инчикләштүрілгән мулазиматны даимлаштырып канат яйдырып, қалыпларны илитиш мулазиматы аркылы мәдәният саяхат тараҡыятыға күш ҡушып, саяхатчыларның сәфәр тәсиратын һәр тарафлама өстүрүп, Алтайға зияратка келген һәр бер саяхатчыны Алтайның тағы дарияларының гүзел мәнзирәсен тамаша кылыш, шәһәрнең илликлыгын хис кылыш имканиятыга ия кылабыз.

59 болуп, кан иштөөчү гол хүжейри тагдым кылыш оңоштук тамамланды. 9 айның 22-нчи күнү дүйнө ийлик тагдым кылуучулар күнү. Бу жылкы баш тема от жүрөк каһарманларга эхтирам. Якында Үрүмчи шаарындагы бир докторхананын кан иштөөчү гол хүжейри йыгыш үйүндө Шен ханым кан иштөөчү гол хүжейри тагдым кылышын тамамлап, азалдан тунушмайдыган кан кеслиги кырттар болгон бир бемарга аяттык үмүдү бегишледи. Қан ішілігіче ғол хүйжайры еғіш өйді. Сүзік нәйте оның белекі білін қан хүйжайрыларыны айрыш үскенісігі олап қойылған болып, қан нәйтеді аста-аста айлынып атады. Бұ, елік тәқдім қылыш тәқдірі 2012-ші елі башланған еді. Әйні жағда Шен ханым Али мәктәпнің бірінші еліқіді оқуатқан болып, мәктәп қан тәқдім қылышқы тәшкелеген еді. Педайла оныңға қан әвірішкісіні артық қалдырып қойсыла, Жұңға елік амбырыға әзап оғылы болдығалықыны етқанда, о, дәрхал материалыны толдырған еді. 14 ел сақлап, қан ішілігіче ғол үйжайры типімнің ағыры бір беймарының типі білін маскелешінің муапықиятлік болғалықыны белігінімді интайын хая жалландым, деді Шен ханым. О, әйні елі Гуанчжоуда Жұңға елік амбырыға әзап оған болып, қалдырып қойған ян телефон номері шелдіштен тоқтытылғанды болғашқа. Қалдырып қойған ян телефон номері шелдіштен тоқтытылған болғашқа, қызметші қадымна алды білін пошты елланмысы арқылық ала қылашқан. О, дәсләпті бұны алдамчылық пошты елланмысы деп көмаланған. Құчырны көйгендейін кен тәкшіріп еніқлаш арқылық, андын қан ішілігіче ғол хүжейрі типіні маслаштырушының муапықиятлік болғанлықыны жәзімләштірген. Бұныңдын ілгірі айлыстыклі Шен ханымның Жұңға елік амбырыға әза болғанлығыны білмейді. Ұқтырышны тапшырып алғандан кейін, о айлыстыклерге әхвалын түшіндірді. Сіңлісі сестра болып, қан ішілігіче ғол хүжейрі тәқдім қылыш білімдерін білетті. Илгири өзүмө кан пластинкасы тагдым кылып баккан эле. Сыңлысы унунга кан ишлигичи гол хүжейри йыгыш жарыянынын кан пластинкасы тагдым кылыш менен анч фарахланмайдыганлыгы. Тени саглам болсула тагдым кылышта маселе көрүлмөйдүганлыгын айтты. О яна материал көрүп, апсыга алакадар билимлерди түшүндүрдү. Ахырда айлыстыклар унун тагдым кылышыга кошулду. Юқыры пәріқләндірушчалықы иген типні маслаштырушдың татып, саламәтлік тәшүртішкіче болған жәрянда Шен ханым өзінің жидейләшкәлікіні әтті. О, алдыдыке қан ішілігіче ғол хүжейрі типінің маскелеш кәмәсілікіге алақыдар тәшүрішлерінің әмісі дә оңышлық өттім. Әң ақырдан саламәтлік тәшүрішті лайықасыз боп қелештің әнсірамады мән, деді. Елімі яқшы бүтін жәрянда Қызыл Крыс жәмейдінің қызметчілері оныңға әмра болды. Маскагерлік ұшчөрі Шинжанға еткізілгендін кейін, Шинжан Қызыл Крыс жәмейдінің үшіні тәғдім қылыш педайла мұлазымет чоң әтірдедікі педайла ұшчөріні ұдылаштырыштын татып, қан ішілігіче ғол хүжейріні еғішкіче болған бүтін жәрянда оныңға әмра болып, оның көңіліні хатыр жәм қылды. Шөкіне Қызыл Крыс жәмейдінің қызметчілері қан ішілігіче ғол хүжейріні қобыл қылығычы язған бір бача рәхмет хетіне оның қолығы тапшырып бәді. Шен ханым хәтіні оқып, чоңқыр тәсірлініп мұндақ деді. Жұңға елік амбырыға әза болғынымға 14 ел бопты. Бұ қетім типнің маслаштырышының оңышлық болышы менің бұ бемар білен болған тәғдірім. Бемарының саламәтлікінің балдырақ әсліге келешіні үміт қылымен. Азыр білек вина әтрап қан еліш ұсулыны қолыны бітіпті. Тағдым қылыш бейғаттар давамнышы батуды. Әнсірәшінің хачеті йоқ, деді Шен ханым. О, теғімі көп кішілерінің ғайратке келіп, теғімі көп мегір шапқат еткізіп, Жұңға елік амбырға бәс-бәсті әза болып, теғімі көп қан кесіліге кіріптар болған беймарының еңі хаятлықы ерішшеге ярдан берешіні мұрәжет қылды. Шының білән Шен ханым Шинжаңдеке 259-нчи. Мәмлекет бойынша 24043-нчи болып, қан ішілігіче ғол хүжейрі тәғдім қылғычы болып қалды.

Қадірлі достар, сізге рахмет айтқым ба программамыз мұшияда ақырлашты. Яқтырып аңдығыныңызға рахмет. Программ риясатшысы Шамшинұр Нұрмұхаммед, нөвәтші мұхаррир Малик Хасан.

0: back. You know where we are. Journey. I'm going, back to back.
1: 수요일에 기축도사실의 안가스가드간 안라신 약식여드간 맞물라는 의지금 제삼리겐 굴군치라 프로그램스의 비긴 예나디 끝단라가 선올디 프로그램마무 지역트로 반라가 이슬아만 리아사이자다 안라들라바 안에벨 Қадірлік тұсла программымыз ене Шинжан радио телевизиясынан сынан еңі таратпа әпсе сұлушы дейдіңа масқадамды аңлатылды. Хәр бақыт үлгірік программыланы аңлығылы болуды. Техім көп мәзмоланы аңлымақчы болсаңла, ата аналаның әміралықыда сұлушы дейін әмтісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Сүйімлі кішік тұсла бүгінгі программымызда мұндық мәзмоланы аңлатыш беріміз. Мектеп ішчі сұртыда сәйіпімізді 40-ші нөвәтлік Ақсу шәрлік яшла өсмірлі пәмтехникеді еңілік яртыш мұсабықсы әм Қанжу Ақсу 3-ші нөвәтлік яшла өсмірлі үлім пәнкатты мәрекісі пәмтехник пали тәбділікі рәсмі башланды едіген темірігі мәзмін дектіңлады болуды. Мән вә менің вәтінім Жұмұхұриет ұнтымайды сәйіпімізді. Чинхаусу анси Ту Йойоның өткелгі хүчім қылып қиыншылықланы еңгелі керек тәстірлі кейкайсына аңлайсыла. Программымызға үлім пән өгінәйлі үлім пән кәхмет бер әйлі сәйіпімізді. Көпікчі пөйлігенді немі үшін көпікчілі көпінші юмылық бұлуду деген темінді тоқталымыз. Қана достла, программымызға орылаштырылған сарқыл мәзмуланы аңға чарқас ел бөлеклерді ұшыр бері шанланы қаршалымыз. Ата аңлар біле елді кетіп атқан кішік тосланы мұ программымызы еқтіріп алнаш білен бірге. Программымызға актып қатны ішіні үміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Қадірлік достар, әмдеді қытанла программымыздың «Мән вә менің вәтінім» Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіп сыры болсын. Қызғылық білән чегіра районығы беріш, сәмемелік білә өсмірләні қалбіні иллітіш. Біздің Шинжаңдымы чексіз мейхрі мұхаббетіні қалбігі пүккен нұрғын яшла яшлық бахарыны бұ тұпырақы бейгішліған. Әмді «Мән вә менің вәтінім» Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді. Шүйдіңменнің Нәчпіт шәһриде йылтыздартып, иллықлық еткізгенлігірек тәсірлік хикайысына аңлайлы. 2020 жылы яза Джейлин Дашуының диктор ясәчілік әспіні пүткізген Шүйдіңмен мәктәп асфаратла Марыпқа ярдан беріш коллектіпінің әзасы болу сүпті білін тұнжы қытым корлығы келіп, корлы шәрлік 6-й отыр мәктәп вә 20-й отыр мәктәпті Марыпқа бір ел ярдан берді. У балалағы ауаз чықырышны мәші қылыш, Путун Хуани яқы сөзләшіні өгетті. Ені аны мәктіпінің қолышыда мәктіпті тұнчы драм мә өмікіні құрып, әр мүлләт оқуғычыланы башлап, Гүлдірмамылық Ямғур, Ван Жау Джүнні репетисия қылып орылап, Аптоным район бойынша 2-й дәрежелік мұкапатқа, Байынғолин обласы бойынша 1-й дәрежелік мұкапатқа ерішті. Сыныпта бір оғыл бала бар болып, муаллим қандақлы нәсіет қылсымы яқшы оқымайды. Шүйдіңмен оны мәсілісі ба оқуғычы деп қармай, дәріс арлықыда дайым оны іздеп паранлышып, худи достыда кино вә қызғарлық ішладын тән бәхірман қылды. Бір күні гугум түшкенде, оғыл балы оныңға пүрлішіп кеткен бір бачы қаяғазына тұтқызып қойып, жүгіріп кетті. Ечіп қарыса бір қор сәби, әсті айдылық біле езілған қат болып қатты. Муалым, сіздің дегеніңіз бойынша яқшы оқушыны қарар қылдым. Чоқым яқшы дашуге өтімен деп езілған еді. Корлыда һәр милләт оқытқычыла тайым оны өйге беріп, лаңмен поло ешке тәкліп қылып, ойлысыдекі әмділі үзген үжмілені пакызы үйіп, мәктәпкі апырып бередді. О өйден нәчі мін километр ерақлықты болсымы, лекен айлысының иллықлықыны тапты. 2021 жылы Марыпқа ярдан беріш қызметі ақырлашқанден кейін, о көңліге чоқым қайтып келіп, бірі іш қылымен деп ойлыды. 2026 жылы 6 айның 1-й күні о ияны қылғычы салахиды білен қайтып келіп, еққан 100 мың юәнне ішкі мәктәпке тапшырып, яшла өсмірлі тәрәқият фонды жәмейді арқылық әмелейләштірді. Бұ 100 мың юән о дашуының 1-й лықыда оқыштың башлап, әр мейдани 1-200 юәнлік соды риясәтчілікі арқылық аз-аздын еққан пулы білен, Аны мәктіпеді әсәліні қайыриетгі атап, сетіш палеті өткізіш арқылық еққан 10 мүн юәндің көбірек бұл еді. О қайтып келгенде оқуғычылары білен әйні елі тіккен өрік, үжімі дәрәқлері бүх барақсан өскен еді. О мұндақ деді. Кейін қытым амыви мәмпәт қылғанда, чоқым өзім ялғыз әрекет қылмаймын, бір топ кішілер білен білі әрекет қылымын.

лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың көніпкілеріні бесіп етеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні түтіп еліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тез бекіт әләйді. Теніш халетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдық.

0: Қадірлік тұса аңлауатқын ұла 107.4 қатнан сәнат радиосының бейвасты аңлатылып атқан күлгіншіла программысы. Бұл программымыздың тұрысуды чекілшеркті алайды дәліп қылған. Бұнда баса дауынлық тұсаны әбәтке ел ұшырлыр қарапақайлы, Абдулла Акымызың ұшыркені, яқшымы тұлраба ел ұшыр бейреймішу, жұңсен еллорда Абдумабылла біраз көпіреккен, неге ұшырын әбәтіпті. Рахмет, оның башқа әмді нұрының бір авазы ұшыр бәке аңлапақайлы,
1: Dostlar bir tema meylemden aldır adam karşı taraf başka taraf manga yolu sulta gitti.
0: Buldu rahmet. Uçurunuza tapşırıp aldık. Yen dağımlık dostlarına uçurlar karaydıgan Musaq Abdikerem isimlik dostumuzdan uçur gene. Yakşıma riyasetçi Sayyoli. Sayyoli'den Musa Hıbe yolu keken de Abdumabullah Sel köprek kendi uçur nabedip dur. Rahmet. Uçurunlarına tapşırıp aldık. Сүйімлі кішік тұса әмдеде қытыңлан программамыздың елім пән өгінейлі, елім пән кәхмет берәйлі сәйіп сірі болсын. Кішік тұса бұл сәйіпімізді көпікчі бүйілігенді нем үшін көпікчілі көпінші юмылақ болуды деген темеді тоқтылымыз. Кішік тұсаның әмісі көпікчі бүйіліш ойыны ойнашыны яқшы көрді үшін ақмы. Ранғарын көпікчілі бойшылықты ләйләйді әмісі дегідік юмылақ. Көпчілік нем үшін көпікчілерінің чалса, үш бұлыңы өзгермейдіғалықы қызқып баққа мұттыңла. Көпікчі суға, үй сұйықлықы қатарлық активтілаштырғычы дуырлағыны қошып, хасыл қылынған бір қабат небіз су пәрдісінің ібарет. Су пәрдісінің юзіде бір қыл күш бар болып, ұ болсымын сұртқы юзінің керіліш күчі, сұртқы юзінің керіліш күчі көпікчі пәрдісіні өзінің сұртқы юзіні имкан қадар кішіклет күзіру. Оқша шәжімді шарсыман жесімнің сұртқы юзі әң кішік болуды. Көпшікчілінің ішке қысмедегі хауаның харқайсы елінішілігі болған бесімі тәкші болуды. Сұртқы юзінің керіліш күчінің тәсірді небіз пәрді созылып, юмылақ шарсыман жесімға айланды. Сіз часы шекілік, бәш бүрджеклік көпікчі чәмбір кебілін, көпікчі пүйіліген тәқтірдіму әмділі чыққан дәқиқыда шекілі азырақ өзгіріп кетіші мүмкін. Лекін найты тезла еніла юмылақ көпікчі қайтып келеді. Бірақ, әгер көпікчілі өзара соқылып кетсе, яғни тамға, алқанға тегіп кетсе, күш тәкші болмаса, көпікчілінің шекілі өзгіріп, найты тезла еріліп кетеді. Көпчілік сұрта көпікчі ойнығанда диққат қылышы, көпік сүйіне көзге кіргізу алмаслықы. Ойнап болғаннан кейін уақытыда қол юушны ұмытып қалмаслық керек. Жұңчы байрамылықта әмейліш етіп келіш алды тұрмақта, бұл ерді кішік досла ва ата-аналаға байрамның бұрынғы сәмеймі мұлазымат әскертмесі берімізі. Дәмейліш мәзгілді сұрқы чықып сәйлі қылғанда көпчілік жоқым ата-аналаға екіндің әгішіп, қатнаш бей қатарлығы дала мұдапиясығы дейқат қылып, қатарлық сұра үйінді ерақ тұрыш керек. Сәпәрге чықыштың бұрын әр қайсы чоң мейдан сарай, мәнзір айылларының әйтеведіш орынлаштырышыны алдын дәкшіріп, дәмеліш мәзгілдегі тұрмышының муапық пилалысы болуды. Барлық кішік досланың жұңчы байрымылық дәмелішіне тініш мәнілік.
2: Машинлар соқылап кетіпті, жаң автомобиллар көпірек демек чекен сізді, ә? Мақыл-мақыл. Нұрның авазлық құчарай.
1: Яқшы.
2: Болды. Әйкі яйының авазлық.

Әнді ғауды қәрі етістікі бір қысым ел білікләнеке ғазырқы қатнаш әхвалы қарсам Вушин шимал елі қошымты елі. Яни мүші Вушин жәніп елдің вен чөән ғарып елгі болға арлық жәніптің шималға автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Сужу шарқы елі қошымты елі. Яни ең чөән лудың Бейджин жәніп елгі болға арлық шарықтың ғарыпке автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Шишан көтірім көрікен, мүші шишан көтірім көрікнің кіріш иғыздың шишан лұғы болға арлық шарықтың ғарыпке автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Хынан шарқы елі яни Бейджин отыр елідің Хунгуаншан лұғы болға арлық ғарыптың шарыққа автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Яна Чонвэнджия, Минхуа көчістін бейсі ғанғычы болға арлық шарықтың ғарыпке автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Тайшанджия, яни мүші Сайрам көлі елідің Вейшинг лұғы болға арлық ғарыптың шарыққа автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Қармай ғарыбы елі қошым жолы, мүші Чарбағы елідің Шебей лұғы болға арлық ғарыптың шарыққа автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Юншунджи қошымчылы, яни Шаншахы Лиджа Чаудың Доңархуангичы болға арлық ғарыптың шарыққа автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Тайюан жәніп елі, яни Хэбэй ғарыб елідің Суджу ғарыб елгичы болға арлық ғарыптың шималдың жәніпқа автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін. Хитпах елі, яни Минхуа көчістің Хэпиңнан лұғычы болға арлық жәніптің шималға автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкін.

0: Сыймыз заводуна алдыр жылда бектосулуп кетти деди Акбар 214. Бак, романтик бал экен да бу.
1: Мидончудун Сыймыз заводу ба экен, а?
0: Мидончудун багышы да акыбалы караганда.
1: Анда азыр мага сабий сыңнымыз жубуен тараптардан машинаны сал жык билисиңер го сыңныңлардын кегини
0: окуяда деп. Билимиз, кызгын каршалымыз апаңыздан бирликте аңлайсыз эмесми? Өсүмдүк адами, өсүмдүк багышы адамысыз. Мен практика вақтыда дейді Құрбанжан, ваты ұжи ай дейдіңі Құрбанжан, 200 юан, 6 номер қызыл чырақ түшіпті мен. Практика вақты ұшқанда 200 юан жәриманы төлесем бола ма, екі вақты төлім деп. Жәриманы вақты төлің бұл мысал ауы, өсіп кесе, аңлықтың төйіз көгі өсіп кетеді ауы.
1: Өсім білен.
0: Өсіп кетеді. Аны вақты төлі өттің, практика вақты 6 номер татқыз, бәгер сейбір права болса, ешқандақ тәсір болмайды, аңлықшымыз, әмді практика вақты ұшқыча, қайдеге қатынаш қайсыға әмәл қылып өлері шоңыз ұмыт қылмыз. 200 көйін төлейтің болмаса, ән көп бұғанда бірәсі өріліп кетеді, төйіз көйі шық кетеді.
1: 200 көйлік жәриманның жәриманыз қошылып аштап өкет қалды өзі мұ?
0: Жынақ.
1: Абла қана кек қылыңа?
2: Мәлсәт бәнде, мәмізі айгырызды кір
3: Бұлғар берісе ба, бақи көрісі үсті, өзінге тарап қарап маңға елісі тұса кетті.
0: Болды. Сұғы ба. Адыл сол сәрі тарап қарап маңға да еғір тосылып кетті деді, гәңгі балаң.
1: Әнді ма, вейшін елідім азырақ тосыл үш бәкен, бір тамақ тошық вәймәйті дейді, бір такси шопыры, аш вәймәйті ұшыдыған бір сіне, такси шопыры соқ өтіп қапты, авайлап ма ұсын шопыры достылар деп әскерткен кәу соуы, дейқат қылып менла.
0: Ерпанжан тактор такси шопыр, бомма дей, ма, бомма дей, деп, бір бұтонды 9 километр елінде 22 метр басады кен, қайсы өлке бұ? Азыр, мүшігі үйолы деке. Мүшігі үйолы дейін ма? Шичуэнде, ғар, шичуэнде көтсіға қарап маңадыған үйолын іштіке, е?
1: Ма о, әйтізілі деген аңғычымыз? Мәл балам.
0: Баласынан авазы ке, лекен бәк төвен, е?
1: Төвен, ма он нәтче шық балам дейді, е?
0: Мәне. Жық ке деген аңғыдық. Тайы шүйе көп бойын жұшы дәді қоған.
1: Яқымым қанда үлгенде.
0: Чөшан күн шы сүй арзы ечі тин немінді шыйын дәді. Дөйі ұқым то баңжа. Үлгені ваты деке, үлгенмек жоқ шайды.
1: Онда өз қаршалымыз. Шүйе көп
0: әмәсә. Әмді үлгені ш алдып тұрдығы ақшай жыма.
1: Онда өз қаршалымыз. Жаллық, инні қылып ұшырып.
0: 10 яш кірген болсаңыз, 20 Шешіңіз дейін 13 жыл бама қызмет
1: шығылға,
0: бұлайдайды, чарчайды, лекен қызылшырақ ішкелігіне көмей өтеп кеткен басын бұл қанда болғыны, я о қызылшырақ не, шы балы өз қойап қойған шырақ қоғымытты, жүк машинын шопыры. Мән қойап қойған.
1: Шында дәккілам есқыға оқшайды.
0: Мән қойап қойған қызылшырақ немдеп тоқтайса, бен өзім өтеп кете берішім керек, дәк қалдым Сүрәкті адырған аппарат жоқшын, Қатыржан маңған баса, Құрбанжан.
1: Көңіңізге аман.
0: Көңіңізге аман. Оның бір күні қораң, ұқымайсыз ол көңіңіз.
1: Оғы жық тәсәлі бәді қой, бір күнләді ұнудым, вәкші бірісі ұшырайды. Өзідімі вәкші бірісі тұрлайдыға дәм
0: ұшырайды. Вәкші ұшырайды ұлақтыран екен.
1: Мәрдан байы дәпті ке, егісі ек шыңлейдәк туудық қазыр дәпті ке, әмді азырмыш қызыл чырақы еқен келешінің тәсілігі дә. Көрінген тақ ирақ әмәс деген тәмсіліне өзім әміраққып туудым деп тәсілінің деп отырып туудың, әне?
0: Яқшы.
1: Үшті ойлаш керек.
0: Ашындақ ойлысыңыз, өтеп кетсіз. Мәне зөхірәмі, даңлық Қоғыны қолыңын алды қарыштарып да аптымы бұл мүкеп еғір тосылышын ба, дейді. Жұма рахмат.
1: Азия қыз.
2: 174 елің келе доңқан сұраны алды мүшелдің дарыны алды дейін. Сән қан қарап маңға үшкі топ машина, үшкі төз айлы машин сүкен, аз ұзырақ тұрты шықты. Үшкі жәд аз қалатыды мүшек құрма елің ашына, ма ел деген бәсе тұрты кәтті жүрмі?
0: Ей, сіз қел күшіңіз бағы түшім ішкісі аждырттасыңыз ма ішкісінің, яқысының, епілі, татыплай, елінің бойы қотағызы қайып тұрып, машинасының ашық үшін еліп ішкісін ішке яқы
1: Өсті қысыңызым бұлды, бұмыз е бұрандық авазыңыз біле азырақ вақыра бақамсыз, я?
0: Аш кісі...
1: Үтшем яққа, деп.
0: Бұл вақаз үш кісі жүдәлін қойып, мағызы қолдап кетіп, әнеке, сенің немі қарғанда?
1: Яғыз әтімем яғыз шілейме?
0: Жұмыш.
1: Менің ма бір қыл до-до-шалақ...

0: Әй, балла, мұшында тос алған вақтанлада, дойынымызғы кірген босаңла Шинжан елінчесі деп. Зекіренің ке, елғыз кішілік, мизан намлық құсылдың ұзырынлаттанлады.
1: Лерік құсыл ойны өткентім, ғымма, көмедіңлада ішқылып.
0: Шон, кіранла, ба, тосылып кеткен өбілектерге достырымыз дойынымыз кіре, бір көріп отырғынлачы. Бұрынылықы, кіреш имканет болмағалла. Бүгін мұш пұрсаны ғанимет біліп қандады дейм.
1: Ә, тоғыр дейді ұзы мұшы тосылып тұру атысыла, бәзі мәсті янды орынды оқыды оттағалла, ічіп бәсәңла, әмді көрі, мұнда қайтып, әнді ойнап етіп бүді саңны бұлуды, мұнан нұмыр көзді атымыз біз.
0: Қырыңла ұнда осы, сәлі кіргіче оғарлықты біз үрім шәрінің үшкілдік аварайы мәлімадын еткізәйді. Бүгін кечен әткіндізгіче, үрімчеде ава очық бәзді бұлыттық температура 15-22 градусқыча.
1: Әт кечеден үйгілік күндізгіче ава очық бәзді бұлыттық температура 15-23 селісия градусқыча.
0: 9-26 күні кечеден 27 күні күндізгіче ава очық бәзді бұлыттық температура 14-23 селісия градусқыча. Әдетті ава бір тұрақлық алетті болады ке.
1: Бүгін біле оқшаш асылсын, а?
0: Шынақ. Менің чапынымды дойынды бір сұрапты ма?
1: Сұрды, майыз бір балының қатық көз шүпті атшық деген балының ке. Риясатшы ака, ұшыңыздеке жақы чапанны нәдің алдыңыз деп сұрапты.
0: Нәдің алдым ке, ішкі бұл сатырға яке қалыш қызым.
1: Чапанны кейіп хейл ұзын уақыттен ке, сатылға ерек келемді.
0: Менің ашында қыран. Кейген әзір ең алынып кетеді. Пиң оп кетіріп 10 жылады кейін.
1: Рас.
0: Шо ашқып сетейді ма?
1: Оны бұлды ке, аналды кейін, бұны кейі өсе, аналар ерлер үші супонсорушын ашты өп бұл.
0: Ой, печет бұды. Мен дәсіліп ағақтымды итілмайды дейін. Озыр бауған сұр бірге бір итілдіған кетіп
1: бұл. Мана, тішілерімі тұлық кені түш кетмепті.
0: Е, бір тал тіші босы. Бұрын кіші оқты
1: ұлар ерінің. Бұрын
0: кіші оқылды пәкәт.
1: Кейіні кіші
0: оқылды. Бұл әзір кәкші оқылды. Олам сәй әз. Әзір үші чапан сәйт. Жан бақып сәртқан.
1: Ай,
0: қанақтаймыз әм, немдейміз әм, нән нағыным есімді оқылды. Жиди жәжізінің алды, бәк тос алды дейді, фәрі қоян сән.
1: Нұр деген достымыз Баушан Юлы бәк тосыл кәтті едепті әді ойында. Үзәнде мен кірсам, зүкірі ұсыл ойнымапты ұлтырдым, мен еніп чықтым яна деп. Вей, мен мәулудың азыр чапан, мама чапан деп мақтыған гипігі ойнамды мен?
0: Менің гипімге ұсыл ойны қылаламда?
1: Шын дей ме? Ол кеп, ол.
0: Зүкірі өдәрізді қиыр кетмі дейді қиыр.
1: Онда бұлдыған қиыны бір 200 жылла ба.
0: Тұнжы кетін бір үйзетті төт қатынаш программыз баштанған татыны. Азырғы үшін нәчі талып жүр бәгенді ме дедім?
1: Йо, маш, сәтті де, аблықатты.
0: Аблықатты де.
1: Ұжуын, бір үйзетті төт қатынаш радиос башланғылы не вақын, 20 жыл бол деймін, боп қалай деді?
0: Бұл сіз гөнжі оқығының сіздік 9 жаны, бәжі гөнжі оқып сіз бұныңға.
1: 41 тал ұқшыр беріп сіз бопты, 21 сіздің осын, 20 біздің біз қайтуған ұқшыр.
0: Сіздің 40-ыңыз тойшыптық бір күлі көп сіз деге.
1: Мұшыныңға.
0: Қызық кеқіп берей дейді Юсіп жан. Елдегі қызла қарағымыз тосақшылықта. О, демлі, орысты біз оғыланың қончілік сәтсігін ес қылдың.
1: Амалекен, бәк сәмейме балы кен жүм.
0: Онда деман ға, Юсіпчан мей.
1: Юсіпчан бәк сәмейме балы ке, расчыл балы ке.
0: Сіз, бақчылағы беріп, оран күталла қарай бірген өзіңіздің қончілік шырайлығын ес қылдың сіз. Шында қо?
1: Бәкәт, шыны, анан екісі, бәдені көз алдыңызы келтірің.
0: Бәдені айында кепу ға қо?
1: Әкіші деген
0: маймынды азырақ шырайлық осы бол деп. Әргіз анда чәмен жұба ма кепін, онда демен жұба?
1: Я, лекен сәмейме бал кен, нен бұл шыны дейді ған? Бұлық әмелиет жыл, мұнда бал кен.
0: Сіз көгелдің кірімінің жұғызық тұрып? Қоқап кетсіз. Онда демен өзіңізді, біз сәт оғылла, сәтті саңыз қанда болды, әй?
1: Әй, бұпты үліқи.
0: Зауыт әсілей біз.
1: Әй, омы қошу әмді, зауыт әсілей, декен ба ері шу кеп әмді.
0: Шу.
1: Онасы, әмінің ла оқшы.

0: Эш болгон экен арлардын чырайлыгы асасан элге бек чырайлык ала адам болмаган экен.
1: Кел чырайлык дебейбиз.
0: Көзүбүзгө сын кеткен анам дечү. Биз аралды кубул кыла алайдыган да үйрдө.
1: Ми келишкен балдарны көрмөпсүз караң чач деген кейин үйгө.
0: Көгөн ул балды бир кызып алып чырай бир кыл.
1: Я я ондай эмес. Расмий ой костюмнан кип. Мисалы үчүн боксчуларга тендермесле карап бир
0: кыл. Да, бир ишкиси ба, ул ашта Facebook жылады.
1: Жап кып койдуңуз ай Юсуп жа. Айна каргым кетип барды. Исамко. Тижликма. Калам тырашта катылышып туруп салам. Ма саңфанга отырып эле 13-кинчи отурук карап мага айлынышы тосулап кетти деди. Эй, калем тырыштык катылышып кылган салымыңызды кабыл кылдым де. Эй, бүгүн Үрүмчүдө баятага аңлап турдум, барлык жолдор ажайып тосулуптур. Бунунга менин му амалым жок. Силерниңки темкенлик менен жол жүрүшүңөрдү үмүт кылам.
0: Аз бирок курошум меңип үйгө берип я бардыган сорунлар болуп ашай берип алсаң болдучу бучакчы ылгычы жолдон ичипчү асли
1: бир саткыч ичилип кетиди
0: аа
1: онагүл тогур депту сизми ма зөкрөнүн каяш азыр
0: аз менин анчама тогур кеп
1: зөкрө ханым бүгүн кучагы баамдыңыз ма
0: я бүгүн баамдым бүгүн кешүп кетти
1: менин бир маселетим бат сурайдыган деди сураң мама турсун гени адвокат мен ахлапту а кишинин сати жок көтөктүн түзү деди Тозу кеммепті ма бұл?
0: Кеммепті. Шу өзілік золап езіп алған мақал оған деген бұл үшін шуңғы кеммейді бұл. Әмілет ұйғын болмаған әсін ішінәз кеммейді.
1: Сәті, түзі. Джуңя шымалы өлі жанап қараман қайлыныш еғір тосылып кетейді. Тор, такси, ясын жан.
0: Әлі қан әдіген достымыз Кезілт ханы қорусына алды деке ел итіліп тұ.
1: Синжан кесханысы айлык деп орусун алдыдын.
0: Майыл карам.
1: Ойжо.
0: Майыл ар бир айланма. Ойжо майыл мана мелди деди.
1: Ой, мына шу ядым эй балла.
0: Шу.
1: Я, ай бопту.
0: Канда бу бундак э?
1: Майнур боякчы пайда болду мына.
2: 1700. Ма пайдон сенинки алды кошулмуштар машиналар.
1: Маакул байы жоңшу дейди э. Менин жолдошум интайын келишкен жума шай дейди ма анагүл мына.
0: Айылкы жолдошун мактаган биринчи ахмак.
1: Биринчи ахмак эмес оли.
0: Эми биринчи ахмак
1: жолдошун. Оли мунавар аял. Ахмак демейбиз жок. Жолдошун мактаган эң мунавар аял.
0: Макал тамсыл китабыда мен ашта көргөнтүм
1: ашы. Я аны биз кийин өзгөртүп. Сызып ахмак деген эле жок. Аялны эрлерни мактыган аялла эң мунавер деп өзгөртөттүк.
0: Чыгып сизге ашу кесе куйбен бекрек мактысын табатылуучумун анар күн.
1: Биз эрлернин эми жерибиз Юэнжан завод алат. Деп болдум сен мусажан бу кеп деп болдум.
0: Мана Зулпия. Зулпияны тогрусуну деп тике болмуса.
1: Андамы
0: демейли. Bu dünya mışındak.
1: Ey erlerle özü... güzel.
0: Hem ben maşı gepini deydiğen sile özanla devamı sanlı bulduşu. Elki bu dünya gerçi onda bu musun mu ameliyette? Lekin aşındak dep karal boptu dep biz teselli bir vatkan şu erlerle mi güzel dep koymak istedim.
1: Şunda bulmam da.
0: Aldı da min azraq bu musun diyen gibi bacım.
1: Zülfiye hanım. Maaf çorunuzun yoldaşınızın numarını evet mi?
0: Evet birmeden cebin kıl.
1: Yoldaşınızın numarını bir evet koyar. Yani gidin ikinci erle doğrusu iyi kızlaşmaz bir kılıbet soğan.
0: Değdi de bilidi o. Devamlıkmış da değmem o ne de.
1: O Zülfiye onun sıkı dene anlık uçu da bu anlık uçuşturma. Gözü değişti korkaydı. Әнәнчі бұнда жық адам баяды, шында мұ тор такси. Әмінгі оран тұрып сілен кәмі бір қысым аялла.
0: Өрі етмішінде қошылыпты мана.
1: Шүк отырап үшір кетші, ға, ба, ба, сәл ашығым келі.
0: Әмінде де сіз чоң оған деке мұнда чоңдағын орын тұрып ішке қызге қыла мұнда?
2: Ой
1: ерімда, 2 градын өстсәң. А, немедің дәң, әйел бұл, әқайлыш
0: пункті дәң. Аммайды, аммайды.
1: 30-ын числа әқ алдыға вақтыда өттіңіз әқайлыш пункті дәң.
0: Аммайды қақтыда дәң.
1: А, әқ алдыға вақтыда өтіп, حق آمده گفته.

0: Ямғу чүп кетіп қалады, шәмдам чүп кетіп қалады.
1: Анадық ұлайтық келі жыл бірінші ай қалдыған шылыр ба тек арлықта біз алдыңқы нәтчі жын алды үшінді аш аңылған.
0: Ой, дәмелің, дәмелің, ой, Марзе, сізін дәмелің дедім.
1: Арман.
2: Тадам шындақ дегенте, оғыл бал дегенте, маймындың шарыға қосылы болды.

0: байылаланы аңлаған екен. Программамыздың ақырғы жәе ең ұшырыланы еткізіміз.
1: Тәңқүштін қатты мұқапат. Кауа үчін әмән тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қатты мұқапат. Кауа үчін әмән тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: өзі бармақчы болған шу жайланы кейіл қатнаш әкваның егелгенден сұрт еңі аварайдекі өзгіріш мәліматлағым жықынын дейқат қып тұрышына тәвісе қылымыз. Чүнкі аңлық өтшелеріміз әнді аварайынан кейі қанда бұл іші біздіңкі сәпәр іштіріміз болсын, түрлік іш палиятырымыз болсын, бейбасы мұнасыветі бар. Шуңа аварайығы дейқат қып тұрышына күнілік ады таңлағы айландыруға ғайсты. Ұнау саңлығы үшілеріміз ұшырыңла кәген болыш мүмкіне, достадың кеге ұшырыла қарап бақайлы.
1: Достадың кеге ұшырыла қарсақ, зөкір аңлы үшіміз күлдіріңіз тапшырып алды, рахмет, оныңдан башқа Абдырахман Сонгчи программы YouTube-ке келікіні білдіріп үшір еліпті, Дәмбан Әзізі. Қош кепсілі, үрметлік ресетчілі, үзчілі радионы, үшінді яқтырып аңлауат, Патагал аңлы үшіміз, нехау жүчірін тиі үй жәнкан жәмі кәшілі вайы шихан тин зәй жәлі жәрі тин жәгі жәмі деп. Яны өзінің үйді ұлтыры программынан яқтырып аңла батқалығаны білдіріп шырлан еладу, досланы шырғы рахмет.
0: Сәбе кепті қаршалымыз, онда өз аңлы үшті ұсырымыз ұшырыңла тоқтап қамысын. Бүгін программыз ғорылаштырған мәзмілерімізін авалсайық бір ұшыр беріміз.
1: Бүгінкі программызды авал Азия тәнәркет мұсабақсыда дөлтіміз командасы бір күндіріл 16-6 медалға ерішті. Джунго Аялла баскетбол командасы 3 кішілік баскетбол түрді 8 кішілік команды қатарғы кірді. Әрлі баскетбол командасы қошымчы мұсабқы кірді қатарлық хәбәрләдің тәпсілатын алайсыла.
0: Программымыздың давамыда күзді әнжір есе өпкені сейліқлап ұсықна қайдырыды. Ешіл чай ішчі ұсық кішілігі маскеледу қатарлық мәзмұлады саба сөзді беріміз. Қанем сөрметлік радионлығы жыла дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын. Онда өз аңлық үшілеріміз авалды қытыңла бір үріш тәнтәрбе қайварларды болсын. Тоқызыншы айның 23-ші күні Айджи Мингу Азия тәнәркет мұсабақсы майданыда дөлетіміз вәкілі өмекей су үзі шенек атлетка гимнастика қатарлық нұрғын түрләді нәтиже ярытып, бір күнде 16 алтын медал, 7 күміш медал, 2 мыс медалға ерішті. 31 yaşlıq Şüy Cayu səddaşları bilən həmkarlaşıb, ərlə ayalla 400 metrəqə arılaş küç olab üzüşdürdü çimpiyon bulub. Wang Yifu'dan eşib Asiya tənərkət məsabıqsı da ən köp altın medalıqı erişkən dövlətimiz tənərkətçisi bub qaldı. Dövlətimiz gimnastika komandası məsabıq uyuşturuqçı tərəb komandası bolğan Yaponiya komandasını yeğib oylığınadək kollektiv altın medalıqı erişdi.
1: Енек атлетка мұсабақы түрді 19 яшлық шүшін чи әрлі ері мұсапылық марафын чүгіріш мұсабақсының йорғылап меніш түрді чемпион болды. Бұл дөлтіміз енек атлетка командасының Азия тәнәркет мұсабақсы тарихы дерішкен 200-ші алты медалі. Сөз үш түрінің 4-ші мұсабақы күніде дөлтіміз командасы ені 6-6 медал, 3 күміш медалға ерішті. Жан Жаншо ені бір қетім әң ақырқы пәйті оңышсыз шарайтын өзгертіп, 1 минут 43 секунд 49 дәқиқылық нәтиже білін әрлі 300 метрға әркен өзіштірді чемпион болды, әмді Асия рекордын еңіліді. Таң Чен Тин білін 100-ді айрым-айрым алды, аялла 100 метрға пақшылап өзіш вә аялла 400 метрға шәқсілі арлаш өзіштірді Асия тәнәркет мұсабықсы рекордын яратты.
0: Әрлі аялла 400 метрға арлаш күш олап өзіш мұсабықсы да шүй жайы. Дұң жырхау, жаң үйфі, үйетіңдің тәшкелінген дөлітіміз командасы 3 минут 40 секунд 38 дәқиқылық нәтиже білін чемпион болды. Шүй жайы өзінің Азия тәнәркет мұсабықсыдекі 15-ші алтын медалыны қолық келдіріп, қарығы етіш махері Ван Йифудың ешіп Азия тәнәркет мұсабықсыда ән көп алтын медалғы ерішкен дөлітіміз тәнәркетісі боп қалды.
1: Гимнастика мұсабықы майданда дөлтіміз әрлі командасы өз майданда 6 медалға ерішкі ирады бағылыған Япония командасыға тәмкенлік білі үзілініп, ода 3 қытым коллектив чемпионлықны қолды.

0: Ұнау саңлық үшті ұсырымыз тек тұңла давамлықтан тәрбие қабарларды болсын. Қалқыра баскетболчыла бірләшмісі қытталы ара лон қысымы сабы қысыда Шанхай командасының рақабәттісі оңысыз жа...
1: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата анала вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққы мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткенлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ғажетідің чықалығалығымыздың өзімізді бәқтілікес қалымыз. Қымытымызды тонып етіміз. Есіңізді болсын. Бәқіт күрәш қылыштың келеді. 107.4 Қатнаш Сәнет Радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білән білі үлгірләшті қалайды.

Виктор Ортс қатарлықлама ешіл чайны көпірай кіші беріш керек. Лекін ешіл чай теніні соғы қиып кеткен кішілі, ашқазан ярысы бимарлыры, асан ойқысы қачыдаған кішіліге мас кәмейді. Ешіл чайны ашқырсақ чішкі болмайды. Ешіл чай тәркебедеке таннек кеслатасы, емеклік тәркебедеке төмір молекуласы білен берікеп, көп мұқтарда чөк

0: қарлық ең параңлан ұңыла бамы.
1: Қапырыңызда біз сырдаш.
0: Мына-мына-мына-мына-мына біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.

Күзлік иығында адам етішмей қағанда, үрім шәрілік ғоңан идарысы, Даванчын райолық шөбі идарысыдегі күзлік иығында дейқалағы ярдан бері шөбі әдірдінің қылық сақчылары келіп ярдамләшді. Алтын күздегі 9-й ай дәл күзлік иығымның алдыраш мәзгелі. Күзлік иығымның ұмым юзлік қынат яйдырылышыға әгішіп, нұрғын көктат теріғучі дейқалла адам кәмчіл болуш, осыл иығыш вақты қыс болуш қатарлы қиын мәсілләге дош келді. Үрімті шәһәрлік ғоңан идарысы, Даванчын райолық шөбі идарысы, Уланбай көчі башқармысы сақчыханысының күзлік иығымда дейқаллағы ярдан беріш шөбі әтірді дейқалланың алдыраватқан, қиынылаватқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан мәселеріне әқиқи хәл қылыш үшін, етіз еріқлағы беріп, күзлік иығым сақчы ішілері мәқсус түр бойынша дейқаллағы ярдан беріш әрекетіні қанат яйдырып, сақчы ішілері мұлазыметіні мол хосыл бірінші сепеге еткізді. Игілінішчі, бұл ел Уланбай көчі башқармысы сақчыханысының күзлік иығымда дейқалағы ярдан беріш шөбі әтірті құрылғыныға 4 ел болған. Әр елі күзлік иығым пәсілді шөбі әтірт тәшәбұскарлық білән 700 еріқлағы беріп, дейқалағының ихтияжыны игіліп, ярдан тәләп қылышқа вақтыда аваз қошып, дейқалаға ярдан беріш мұлазыметіні дәл жайды әмәлілештіріп келген. Бұ ерді сапла, мүкчүйіп ішілаватқан дейқалла. Айрыш ішчілері. Яна лазы үзіш білін алдыраш болып кеткен қызыл жилткілікілі ба еді. Бұ қызыл жилткілікілі Енжі Хуйзу Аптоном Найелі Гоңан идарысы Вухаучу езілік сақчықанының қалық сақчылары вә сақчы ярдамчылары еді. 4-й айдан 10-й айғы читерілген 5-6 мың мұ лазы етізі оланың тәвәлік районы. Сақчыханының сиясы етекшісі Әркен Әхмет бұндақ дейді. Күзлік иығымдан бұрын айыләге кіріміз. Күзлік иығымдан кейін етіз ғы барымыз. Амма қай ярды болса, біз мұ шу ярды.

болымыз. Қалық сақчысы Хуан Шохан мұндақ бір ішін сөзләп бәді. 9-ci ayının 13-cü günü o etizda dehqanlarga lazı üzüşüp beriyatqanda bir seriq qala tuyuqsız etizigi bösüp kirip, ürkekenice yugurup ketip ötip, ishki ishchini soqıp yarlandırdı. Huang Shouhan xizmetdaşları bilan naq maydanda ish taqsimlab, bir qismi yardarlarni doktorxonaga apirishqa, yana bir qismi arğamçı tepip kelip, kalını tang tutuşqa kelishdi. Ular dehqanlarning yardımida oxiri kalını tizginladi. Biroq kali kimning Төлем қандақ есаплынады. Бұл мәсілі оланың бешіні қатырды. Оланың беші қетіп тұрғанда, хошны етізліқтіке бір дейқан үйгіріп келіп, бұл қала адыл айлысының, мән бұл қалының дайым қалаймыққан чепіп үргеніні көрмен, деді. Ола адылыны тепіп келді. О, пешанысығы ұрғын ече, бұл бізнің қала, оның мечазы чуз, әсілді бүгін базарға апырып сетіп әтмекче едім. Қачанлады екен оғырлық қечіп кетіпті. Азыр оны үздәп ататтым, деді. Бәқтке ярша, ішке ішчінің терісі сүрліп ярланған болып, адыл қайты-қайты кәчірім сорған денген, 2000 юандын артық даваныш пулыны төліп бәді. Хуан Шохан, әгәр башқы дейқалла келіп калыны тұтышқа ярдамләшмеген, калының егісіні тепішта епучі білін тәмірлімеген болса, калы егісіні үздәшкіла қанчылық вақыт кетідағалығыны белгілі болмайды. Еш ұзынғы созылып кәсі, асалла құрық талашта атыш келіп чықыды, деді. Бұнда қышла лазы етізіда толы үз берді. 9-ci айның башылардекі бір күні халық сақчысы Лейджин етіз бешіді зоңзойып олтырып, халтығы лазы ақырда яны қол тәккізген. Шауманның ата анысының дәва тәліпі пақат бірлі болып, ола төлем аммаймыз, жаза беріш керек деп жарсаған. Бала тегі құрамығы етмеген. Яшанған кеші 73 жашқы кірген. Жазалаш, яке жазаламаслық тұғырсыздекі мәсілі бұл ішкі айылыны бірнәтчі күн қатмал халатке түшіріп қойған еді. Ван Шаочан етізда Лейджинғы бір әкіл көрістіп, Шаума айылысының бір тұққыны ба. Оның лаушы білен болған мұнасывыты найты еқін. Бірнәтчі күн елігіре оныңға чоң ярдам қылған. Бәлкем шу отырғы түсі яраштырып қоялышы мүмкін, деді. Лейджиннің көз алды бірділі еуріп кәтті вән дәрхал оның білен телефонда ала қылашды. Ван Шаочан тәмірліген ұшырға асасын, сақчыла найт тезла бұл вастычыны тапты. Ишкі тарап ортақ, көні тонышыны көріп әйран қылышды. Тоныш кішінің мұраса қылышы вән қалық сақчыларының қануны түшендіріп қайды сөзлішінің түрткісі де, бірнәч күндің бұян қатмал халатке түшіп қаған ішта бұрылыш болды. Лейджин мұндақ деді. Оқытым мұрасының муапықетлік болышы да Ван Шаочанның төкпісі ба. О, бізге оланың бұл мұнасыветіні етіп бәмеген болса, бұл іш бұндақ тез хал болмайды. Маны бұл аммының бізге бәген күчі. Сақчыла етізігі күш сәріп қылып, дейқаланың қиыншылықыны хал қылышығы ярдан беріп, аз-аздың аммының ішенчіні топлады. Әркемнің етіше сақчықандыдеке қалық сақчылары вә сақчы ярдамчыларының 90%-тін көпірәке шу ерлік вә ездің кәгелі болып, тәвәлікні пішіқ білдікен, аммені толық түшіндікен. Ергірі кент ахалары іші болса қалық сақчыларығы етішіні қалымайды. Бір ішінің көпәйгендің азайғыны яқшы деп қарайды. Азыр кемнің өйді әрхудың ұрышып қаса, қайарды гумалық адам байқалса, қайсы айлы хошынсы білен жеделішіп қаса, көпчілік актыптық білен, күшір білен тәмілләпті қамай, яны нұрғын чарләні көстіду, деді халық сақчысы. Маны бұл ола екірліген ерлік ұсыл. Етіздегі мәсілләні етізді әл қылыштың ібарет. Деққалаға лазы өзіш беріш жәріянда хошынла ара мұнасыветіні білелейді. Айылләге кіріп зиярат қылғанда, ахалләнің айылыстегі ішләні түшін әлейді. Чарлашқы чыққанда, бейхатарлік ешірін қауіпі байоқлықыны егіл елейді. Бұндақ болғанда, бір чалмыда ішкі пақтек соққылы. Хәтта, бір чалмыда нәтчі пақтек соққылы болуды. Бұй ел кіргендің бұян, Ухаучу езлік сақчығана 14 айылығы ярдан беріп, 425 зидият мажыраны әл қылды. Бұл сан халық сақчыларының тіріш чалықы. Шынақла, сақчыла білен халық отырысыдегі ішенч вә иллік мұнасыветтін дейрек беруді. Мұқбір, Арунчу кәндідің айрылғанда кәшке шәпәк лазылағы тейхімі чырайлық түс қошқан еді. Қызыл жылт келіклі

0: Braille.
1: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұрды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, гүзәллікні хес қылдырып тұрған әр бір адамға рахмет. Қені достым, мұшқыл туйғыларымызны сізгі рахмет етқұмба программамызда бірлікті ортақлы шайлы. Келін, программамызғы қатнышын. Сізгі рахмет етқұмба.
2: 107.4 қатнаш сән әт радиосы.

Қадірек тұсла, дектіңла дауымлық башқа мәзмұнлады болсын. Ақсу аэродроми ғоңан идарысы ярланған юлочының аэропланға оңышлық чықып, юртығы қайтышығы ярдан бәді. Яқында Ақсу аэродроми ғоңан шөбі идарысының сақчылары еніда әмрайы болмаған ярланған бір юлочыны құтқызып, инчке әтраплық мұназымыты білен юлочының қайтыш жолыны илетті. Шу күні Жан ханым Ақсу шәһәрге командировкаға келіп, тасадыбе еқіліп түшіп, пұтыны сындырып алған. О, жедей құтқызыш автомобиліғы олтырып, Ақсу аэродромыға етіп келіп, өзі ялғыз үрімчіге қайтып даваланмақчы болған. Жан ханым сыртта өзі ялғыз. Енида әмра болдыған адамы жоқ. Оның үстіге әхвалы егір болғашқа, аэропланға чықыш, бейхатарлық тәкшіріш қатарлық рәсмиетлерінің мұстақыл бежіремей, жеделішіп, ярдамчысыз қағын. Аэродромда вәзіпі ижіра қылватқан сақчыла әхвалыны байқыған дейінкен, дәрхал Жан ханымның алдығы беріп, тәсәлі беріп, барлық ярдам беріш қызметіні тәшәбұскарлық білән үстіге алды. Халық сақчылары Жан ханымның харекет қылышының қолайсызлығын көзді тұтып, дәрхал аэродромдегі давалаш, бейхатарлық тәкшіріш, ер юзі мұлазыметі, аэроплан группасы қатарлық нұрғын іш орынларыны бірлішіп, харекетін ішке сәпәрвер қылып, оныңға халық қолайлық ешіл ел етіп бәді. Құчыр еніқлаш, рәсімет бежіреш, бейхатарлық тәкшіріш, чақлық орындық білән аэроплан бөлімдісігі чықырып қойыш вә орынығы орынлаштырып қойыш қыча. Сақчыла ода 2 сағаттан артық бүтін мұсапыда әмірі болып, бүтін жарыянды маслышып, Жан ханымның азабыны әң зор дәрежеде енікләтті. Бүтін мұсапыдеке енчіке әтраплық иліқлық еткізіш мұлазыметі Жан ханымны чоңқұр тәсірләндірді. О, алайдан халық сақчыларының сақчы номері вә ала қылшыш номеріні қатырыл біліп, саламәтлікі әсліге кәйгендің кейін мәқсус келіп рәхмәт әйтадығалықыны білдірді.

Алтай шәһәрдәге педагогилар мөлазимәте саяхатчыларның сәфәргә чыгышыга илликлык яткызды. 9-нче айның 22-нче көне Алтай яһәчларының калбын иллитеп, күзнең суыгын каякларга дөр илеп кетти. Инчикә самими булган халык кулайлык мөлазимәт Алтайга тунчы кергән саяхатчыларга илликлык хис кылдырды. Гайри моддий мәдәният мирасларын хис кылыш махсус районында педагогилар шу ярның сырык май, тара, қаймақ қатарлық емәкліктеріні көңіл қойып таярлап, саяхатчыларны өз қолы білән әткен чай таярлашқы тәкіліп қылды. Шының білән бірге әткен чайның қалық өріп ғадат мәдәниет мәнбәсіні тәпсилі түшендіріп, саяхатчыларға Алтайның қалық өріп адыдыны хес қылдырды. Инсанларның қар тейіліші башланған чайның өзгеті нам картысы болған қадыми тері чанға бұқытымқы паалиетінің ярқын нұқтысыға айланды. Педагила әмәли бұйымларны көргәзмі қылыш, инчике түшендіріш, модул арқылық пәнні ұмымлаштырыш ұсулы арқылық тері чаңғының янтулықтың түшкенде терінің түкінің елінішіні бойлап сүрәтіні тезлетіш, янтулықы чыққанда тәтір түкінің елініші бойынша тейіліп кетішінің алдыны еліштек қадыми әқіл парасәтінің сырыны ечіп, қарты еліш

мәдәният хикаясын җанлык баян кылып, саяхатчыларга Алтай кар муз гайри матди мәдәният мирасларының өзгеч сехри күченә бивасты төшендереп, кар муз өзгеч мәдәният саяхат мәдәниятен чөнкур хис кылдырды. Жаңсудан келген саяхатчы Ли Хуйчин мындак диде: "Жол бойы гүзәл мәнзирләрдән хозурландык. Бундак көплеген чөкмә шәкелдәге гайри матди мәдәният мирасларын күрүшне уйлапмы бакмаган идем. Бу ярда яна әткән чай иштек, билим үгәндек, һәм шу җайның кызгынлыгын хис кылдык. Бу кытымкы Алтай кум таш юлдагы сапырыбыз хакыйкатан арзыды. Нәх мәйданда яна диқанчылык, чарвычылык мәхсулатларын күргәзмә кылып сетиш районы тәсис кылынды. Курут, кара һәрнең хәсиле, серих май катарлык әла сүпәтлек өзгече диқанчылык, чарвычылык мәхсулатлары мәркәзлек күргәзмә кылынды. Пидайлан саяхатчыларны хаксыз сынап йешке, яхшы нәрсәләрне таллап сетеп алышка йетәкләп, хойлы арам игелегенең тараҡиятыга ярдәм биреп, саяхатчыларны Алтайның хас тәмине илеп кетиш имканиятыга иге кылып, диқан чарбычыларның кирмине ашырышка төрткө булды. Мулазиматлар иллык, мәнзирләр техими гүзәл. Фәалият мәзгилендә пидайлар сап гүзәл 1 саат мойт төзәш хәрәкәтене масқадәмдә канат яйдырып, қолыға тазлық бұйымларыны еліп, ел бойдекі әхләт вә керексіз нәрсіләні тазлап, мұйт асыраш әхләт қалдысыны әқсіз тарқытып, саяхатчыларның мәдәни сәпәрге чықшы. Экологиялық мұйтны асырышыны тәшәбіз қылып, Алтай құм ташуылының гүзәл мәнзірсіні бүтін күчі білән қоғдап, Алтай мәдәният саяхат көзінекінің образыны жұлаландырды. Алтай шәһәрлек азатлық йолы көчі башқармысы, партия хызметі комитетінің әзасы. Тәшвиқат һәйәте Вейджи Йонг мұндақ деді: "Кейінгі қадамда біз мәдәният саяхат пидайла мұлазиметіні сізіл чоңқырлаштырып, көп мәнбәләштірілген, инчикіләштірілген мұлазиметіні дайымлаштырып қанат яйдырып, қаліплерні елітіш мұлазиметті арқылық мәдәният саяхат тарақиятығы күш қошып, саяхатчыларның сәпәр тәсіратыны әр тәрәпләмі өстіріп, Алтайғы зияратки кәген һәр бер саяхатчыны Алтайның тағы дарияларының гүзәл мәнзірісіні тамаша қылыш, шәһәрнің иллықлықыны хис қылыш имканиятыға ие қылымыз.

Қытайның Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосынан бевасты аңдып атқан 107.4-тен хәйірлі сәхәр программасы. Қадірлі достар, әмді тектің сағлам насихатлары сәхипімізге орынлаштырылған мәзмұнларда болсын.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.

Бұл байрымы яқында үрімчеде өткізілді. Дөләт ұсылбы бойыча рол алған 30 артыс моды ойын аптыбосыға ұлтырып, өлчемдің халқыған бір мейдан көче сәйлісіні апашлады. Хуамулан дубулға сауыт кейіп, атменіп сәхнеге чықты. Қары рывайет вуқыңды кей, Чин Ши Чаңлауға тақлыт қылынған образ мейданғы чыққан екен, Нұрғын шәһәр ахалысы алдығы беріп, бірлікті сүрәтке түшті. Нақ мейданда яна Сычуан театрдегі чырай өзгертіш хәмді лонқыға чөкі ташлаш, топ ұрыш қатарлық әнәневе көңіл ечеш түрлері тәсіз қылынған болып, шәһәр ахалылары вә саяхатшылар пағал қатнешеш арқылық хәм түрткі болып, жонғы ұслубы білән картонның юғырлышы еліп келген құшалықны есқалды. Бұл қытымқи көче сәйлісі яна көргесіміз харийының чәкілімістін халқып, картон мәдәнетіні шәһәр көчелерға, шәһәр ахалыларының күнділік тұрмышығы еліп кірді. Үрімчі шәһәр ахалысы Ли әпәнді мұндақ деді. Илгірі картон байрымыны яшыларының іші деп қарайдым. Бүгін шуыны байқыдым ке, жонғы ұслыбы білән картон фильм қошылса, бір айылды ке, чон кичік әміміз қошалық тапалайды кәміз.